duže da ne bi izdali. Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčan uz malo do umjerenu oblačnost, može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne u rasponu od 21 do 28 stepeni. U četvrtak sunčan uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, posle podne ili tokom noći u Bosnici mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 24 do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih osoba poput mene. Opre se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kod umira kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pažnja, a kolegi Abdullahu da češće nosi potkošulju.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa koje mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje? Ta gimnastika kod njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbourna Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Cramp Pef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kad

da duboko spavaju, tačnije većinu vremena, one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Desodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar, šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar, marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama, 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama, 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1, 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uuu, hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12 samo 449,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika srednja crta irac.ba ili nas posjetite na adresu

0: ceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Ajde vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Prevladavat će umereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Dnevne temperature vazduha od 19 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih osoba poput mene. Opre se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kod daunira kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pažnja, a kolegi Abdullahu da češće nosi potkošulju.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja na području kantona. Danas pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi se naći izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predloženi budžet iznosi 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune krivičnog zakona RS-a. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će dodijeliti odluke korisnicama sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Danas će u organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli biti upriličen okrugli stol na temu unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Iz svijeta, sinoć su nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji izbili veliki požari u nekoliko gradova na jugu Rusije, dok su na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Informacije o napadima na logističke centre i elektroenergetsku mrežu prenose kanali koji prate situaciju na terenu. Sport. Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i protekle godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni, mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature vazduha od 19 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 konvertibilnih maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja na području kantona. Sredstva će biti usmjerena na nabavku opreme, obuke spasilaca, održavanje vozila i druge troškove potrebne za efikasnije djelovanje u vanrednim situacijama. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sredstva za dvije škole u Lukavcu, osnovnoj školi Prokosović za nabavku i gradnju kotla za centralno grijanje, dok je mešovitoj srednjoj elektromašinskoj školi odobren novac za sanaciju plafona fiskulturne sale. Usvojena je informacija o programu energetske obnove javnih objekata u Tuzlanskom kantonu, za koje će biti raspisan tender za 102 objekta, kao i odluka o nastavku aktivnosti na rekonstrukciji i dogradnji zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je između ostalog ovlastila pregovarački tim da ponudi sindikatu državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu pristupanje kolektivnom ugovoru za zaposlene u organima uprave i sudskoj vlasti.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
5: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa

0: Hepatologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa kojim mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje? Ta gimnastika kod njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbournea Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Cramp Pef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljinih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

Danas pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebala bi se naći izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Nakon sve češćih padova i saobraćajnih incidenata, predloženim izmjenama definirano je ko može upravljati romobilom, gdje može voziti, obavezna oprema i kazne za nepoštivanje propisa. Električnim romobilima ne bi mogli upravljati osobe mlađe od 14 godina, a predviđena i najveća dozvoljena brzina od 25 km na sat. Romobili bi se prvenstveno koristili na biciklističkim stazama, a ako ih nema, na trotorima uz ograničenje brzine u zonama sa pješacima. Obavezna bi bila kaciga, a zabranjena je vožnja pod uticajem alkohola, korištenje slušalice oba uha i prevoz druge osobe. Predlagač

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je špinat na mlijeku.

Mlijeko, sastojci, 500 grama svježeg špinata, 40 grama maslaca, jedna kašika glatkog brašna, 250 ml mlijeka, jedan češanj češnjaka, protisnut ili sitno nasjeckan, četvrtina kašičice muškatnog oraščića, 50 ml slatkog vrhnja po želji, so po ukusu, bijeli biber po ukusu. Priprema. Špinat operite i očistite tako da mu uklonite peteljke. Prokuhajte ga nekoliko minuta u kipućoj vodi, zatim ga ocijedite i zalijte hladnom vodom. U blenderu ili nožem usitnite špinat. Zagrijte tavoj maslac, dodajte brašno i kratko ga popržite, ali pazite da ne posmeđi. Dodajte hladno mlijeko, izmiješajte i ubacite češnjak. Ostavite da zakuha. Nakon što je prokuhalo, dodajte i špinat. Posolite i pobiberite, dodajte i muškatni oraščić. Ako želite, možete dodati i malo slatkog vrhnja ili još malo mlijeka kako bi vam umak bio kremastiji. Prijatno!

Majko, ženo draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma ljubjarane.

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se bas mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate?
3: Slijedi vremenska prognoza.
4: Danas u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 19 do 26 stepeni. U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 19 do 25 stepeni.
5: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Poštovani slušalci, vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja na području kantona. Danas pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi se naći izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predloženi budžet iznosi 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune krivičnog zakona RS-a. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će dodijeliti odluke korisnicama sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Danas će u organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli biti upriličen okrugli stol na temu unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Iz svijeta, sinoć su nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji izbili veliki požari u nekoliko gradova na jugu Rusije, dok su na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Informacije o napadima na logističke centre i elektroenergetsku mrežu prenose kanali koji prate situaciju na terenu.
1: Sport.
0: Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i protekle godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni, mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature vazduha od 19 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine današnje na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predloženi budžet iznosi 1 milijardu i 580 miliona maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Usvajanjem budžeta stvorili bi se uslovi za povećanje plata i naknada zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Najveća povećanja planirane su za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti, graničnu policiju, SIP-u, obavještajnu sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine i druge institucije od značaja za sigurnost i funkcionisanje države. Predlog budžeta ranije usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a zatim jednoglasno prihvatilo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih osoba poput mene. Opre se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi, poremećaji sna su očekivani kod almira kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pažnja, a kolegi Abdullahu da češće nosi potkošulju.

Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune krivičnog zakona RS-a. Veto je uložen na zakon koji predviđa kazne, kako je navedeno, javno veličanje i promovisanje određenih simbola i obilježja, među kojima i onih koji se odnose na armiju Republike Bosne i Hercegovine. Iz kluba Bošnjaka tvrde da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. O daljem postupku odlučivaće se nakon izjašnjavanja Vijeća naroda Republike Srpske.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja na području kantona. Danas pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi se naći izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predloženi budžet iznosi 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati

0: zahtjev Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune krivičnog zakona RS-a. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će dodijeliti odluke korisnicama sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Danas će u organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli biti upriličen okrugli stol na temu unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Iz svijeta, sinoć su nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji izbili veliki požari u nekoliko gradova na jugu Rusije, dok su na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Informacije o napadima na logističke centre i elektroenergetsku mrežu prenose kanali koji prate situaciju na terenu.
1: Sport.
0: Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i protekle godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni, mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature vazduha od 19 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će dodijeliti odluke korisnicama sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Ova podrška namijenjena je sportistima koji svojim radom, zalaganjem i rezultatima doprinose razvoju sporta u Tuzlanskom kantonu. Dodjela stipendija predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih ka stvaranju boljih uslova za sportiste i pružanju podrške njihovom daljem napretku i ostvarivanju sportskih uspjeha.

0: Reklame Teka Radija. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite

0: vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

Danas će u organizaciji kantonalnog suda u Tuzli biti upriličen okrugli stol na temu unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Cilj događaja je unaprijediti komunikaciju između pravosudnih institucija i medija te razmijeniti iskustva o transparentnosti rada pravosuđa i kvalitetnijem izvještavanju o sudskim i tužilačkim postupcima. Tokom okruglog stola bit će predstavljeni najznačajniji akti koji se odnose na veću otvorenost pravosuđa, pravila objavljivanja sudskih i tužilačkih odluka, kao i smjernice za profesionalno izvještavanje. Poseban fokus bit će na saradnji pravosudnih institucija i novinara te izazovima sa kojima se mediji susreću u praćenju rada sudova i tužilaštva.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 19 do 26 stepeni. U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja na području kantona. Danas pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi se naći izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predloženi budžet iznosi 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune krivičnog zakona RS-a. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će dodijeliti odluke korisnicama sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Danas će u organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli biti upriličen okrugli stol na temu unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Iz svijeta, sinoć su nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji izbili veliki požari u nekoliko gradova na jugu Rusije, dok su na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Informacije o napadima na logističke centre i elektroenergetsku mrežu prenose kanali koji prate situaciju na terenu.

0: sport.
1: Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i protekle godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni, mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature vazduha od 19 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Sinoć su nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji izbili veliki požari u nekoliko gradova na jugu Rusije, dok su na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni prekidi o opskrbi električnom energijom. Prema izvještajima sa Telegrama, ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su dvije trafostanice, jednu u okupiranoj Masandri i drugu u obližnoj Jalti, što je dovelo do prekida opskrbe strujom. Istovremeno su prijavljeni napadi na jugu Rusije. U Krasnodaru, prema dostupnim informacijama, pogođeno je skladište internetskog trgovca Wildberries, parkiralište za kamione i stambene zgrade. Inače, kompaniju Wildberries nazivaju ruskim Amazonom.

Određen je sistem takmičenja za ABA 2 ligu u kojem nastupa 17 klubova raspoređenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovini će predstavljati Tuzlanska Sloboda Energo Invest, Basket iz Živinica i Banjalučki Borac Vivin. Grupa A čine Vojvodina Borac, Monar Barsko Zlato i Mađari Skoplje. U grupi B smješteni su Sloboda Energo Invest, Skoplje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica. U grupi C snage će odmeriti Sutjeska, Skoplje Aerodrom, Sloboda i Triglav Kranj, dok se u grupi D nalaze Zlatibor, Primorje, Cedevita Junior i Basket Živinice. Takmičenje će se igrati u formatu dvostrukog kružnog sistema, pri čemu se prvoplasirane ekipe direktno plasirati u play-off, a drugoplasirani i treće plasirani timovi nastupit će u doigravanju. Dva od tri bosansko-hercegovačka predstavnika u regionalnom takmičenju sa područja Tuzlanskog kantona i sigurno nas u Tuzli i Živinicama očekuje dosta kvalitete domaće i regionalne košarke u predstojećoj sezoni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih osoba poput mene. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kod aumira kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pažnja, a kolegi Abdullahu da češće nosi potkošulju.

Danas su pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Predloženim izmjenama definirano je ko može upravljati romobilom, gdje se može voziti, obavezna oprema i kazne za nepoštivanje propisa. Električnim romobilima ne bi mogle upravljati osobe mlađe od 14 godina, predviđena je i najveća dozvoljena brzina od 25 km na sat. Romobili bi se prvenstveno koristili na biciklističkim stazama, a ako ih nema, na trotoarima uz ograničenje brzine u zonama s pješacima. Obavezna bi bila kaciga, zabranjena vožnja pod uticajem alkohola, korištenje slušalica u oba uha i prijevoz druge osobe. Predlagači poručuju da cilj nije zabrana romobila, nego uvođenje jasnih pravila kojima bi povećala se sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predloženi budžet iznosi 1,58 milijardi konvertibilnih maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Prijedlog budžeta ranije je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a potom jednoglasno prihvatilo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa za izmjene i dopune krivičnog zakonika RS-a. Veto je uložen zakon koji predviđa kazne za, kako je navedeno, javno veličanje i promovisanje određenih simbola i obilježja, među kojima i onih koji se odnose na armiju Republike Bosne i Hercegovine. Iz Kluba Bošnjaka tvrde da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. O daljem postupku odlučivat će se nakon izjašnjavanja Vijeća naroda Republike Srpske. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je dodijelilo odluke korisnicima sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Ova podrška namijenjena je sportistima koji svojim radom, zalaganjem i rezultatima doprinose razvoju

i sporta u Tuzlanskom kantonu. Dodjela stipendija predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih ka stvaranju boljih uslova za sportiste i pružanju podrške njihovom daljem napretku i ostvarivanju sportskih uspjeha. Škole u Tuzlanskom kantonu se u saradnji sa vladom već pripremaju za novu školsku godinu. Tako je kantonalna vlada osnovnoj školi Prokosović i Lukavac odobrila 18.500 maraka za finansiranje nabavke i ugradnju kotla za centralno grijanje, kako bi se nesmetano odvijao nastavni proces od septembra. Odobrena su i novčana sredstva mješovitoj srednjoj elektromašinskoj školi Lukavac za finansiranje rekonstrukcije plafona fiskulturne sale, a nakon što se u maju obrušio dio plafona od kada je fiskulturna sala zatvorena za izvođenje nastave i drugih školskih aktivnosti. Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu i Ministarstvo obrazovanja i nauke kao suorganizator u petak organiziraju konferenciju IKT u obrazovanju 6. Konferencija je posvećena primjeni informacijono-komunikacijskih tehnologija, umjetne inteligencije, elektronskih sistema i savremenih digitalnih rješenja u obrazovanju. Okupit će prosvjetne radnike, stručnjake, predstavnike obrazovnih institucija, IT sektora i organizacija iz Bosne i Hercegovine i regije. Komisija za odlikovanje i priznanja Gradskog vijeća Tuzla raspisala je javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja za 2026. godinu. Građani, institucije, udruženja i druge organizacije mogu predložiti kandidate za priznanje poput Povelje grada Tuzle, Počasnog građanina Tuzle, Tuzlanske plakete, lente i zahvalnice. Rok za dostavljanje prijedloga je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Prijedlozi moraju sadržavati obrazloženje i dokumentaciju kojom se potvrđuje doprinos kandidata razvoju i afirmaciji Tuzle. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala dok je 6 osoba povrijeđeno. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 4 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, dok se za 2 osobe ljekari još nisu izjasnili o stepenu povreda. U 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Policijski službenici obavili su uviđaje i poduzeli potrebne mjere. Iz uprave policije MUP-a apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise, podsjećajući da policija svakodnevno koristi radarska i video nadzorna vozila za kontrolu brzine i drugih prekršaja. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Banovići obavijestilo je građane koji se vodom snabdijevaju iz gradskog rezervoara da voda trenutno nije ispravna za piće zbog zamućenja izazvanog obilnim padavinama. Kako je navedeno, voda se može koristiti za druge sanitarne potrebe, ali se ne preporučuje za piće do daljnjeg. O ponovnoj ispravnosti vode korisnici će biti naknadno obaviješteni. Građanima se preporučuje da za piće i pripremu hrane do daljnjeg koriste zdravstveno ispravnu vodu iz alternativnih izvora.

vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu ove godine izvoz je iznosio 8 milijardi i 837 milijuna maraka, što je za 4,8% više nego u prvih 6 mjeseci prošle godine, dok je uvoz iznosio 15 milijardi i 570 milijuna maraka, što je za 6,1% više nego u istom periodu prethodne godine. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, izvoz u zemlje CEFTA iznosio je 1 milijardu i 374 milijuna maraka, što je za 3,7% manje nego u istom periodu protekle godine. Izvoz u zemlje Europske unije iznosio je 6 milijardi i 806 milijuna maraka, što je za 9,3% više nego u istom periodu protekle godine, dok je uvoz iznosio 9 milijardi 139 milijuna, što je za 6,9% više nego u istom periodu lani. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 74,5%.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Denis Bećirović ukazao na trajni istorijski značaj armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države. Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predlog budžeta na dnevnom redu. Uspješnim učenicima i studentima za sportska postignuća dodijeljeno 227 stipendija u Tuzlanskom kantonu. Električni romobili moraju biti regulisani državnim zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja i svijeta. Hexet, američki rat protiv Irana, do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Planina PKX i njihovi podzemni kompleksi postali nova meta Trumpovih prijetnji Iranu. U Tuzli će se u subotu trčati pod zvijezdama. Noćna petica donosi spektakl kakav bosansko-hercegovačka trkačka zajednica još nije vidjela. Idemo malo na sport. Sloboda Energoinvest i basket iz Živinica nastupaju u novoj sezoni AVA 2 lige. Počele pripreme bosansko-hercegovačkih kadetkinja za nastup na Europskom prvenstvu B divizije. Za jačanje kapaciteta gorskih službi izdvojeno 100.000 konvertibilnih maraka od vlade Tuzlanskog kantona. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 100.000 maraka za rad 10 gorskih službi spašavanja na području kantona. Danas pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi se naći izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Predloženi budžet iznosi 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune krivičnog zakona RS-a. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će dodijeliti odluke korisnicama sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Danas će u organizaciji kantonalnog suda u Tuzli biti upriličen okrugli stol na temu unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Iz svijeta, sinoć su nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji izbili veliki požari u nekoliko gradova na jugu Rusije, dok su na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Informacije o napadima na logističke centre i elektroenergetsku mrežu prenose kanali koji prate situaciju na terenu. Sport. Tuzla će u subotu 25. jula ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i protekle godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni, mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature vazduha od 19 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: vremenska prognoza.
1: Ajde vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Prevladavat će umereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Dnevne temperature vazduha od 19 do 26 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Desodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekt

Kad restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: kad želiš, drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Uuu, hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Žurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralu.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici i po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Usvojeni budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Prijedlog budžeta ranije je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, potom jednoglasno prihvatilo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja u zastupničkom domu treba ga usvojiti i Dom naroda naše zemlje. A danas su pred zastupnicima obraćaja kojima se prvi put detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Predloženim izmjenama definisano je ko može upravljati romobilom, gdje se može voziti, obavezna oprema i kazne za nepoštivanje propisa. Električnim romobilima ne bi mogle upravljati osobe mlađe od 14 godina, a predviđena je i najveća dozvoljena brzina od 25 km na sat. Romobili bi prvenstveno koristili se na biciklističkim stazama, a ako ih nema, na trotoarima uz ograničenje brzine u zonama s pješacima. Obavezno bi bilo nošenje kacige, a zabranjena vožnja pod uticajem alkohola, korištenje slušalica u oba uha i prevoz druge osobe. Predlagači poručuju da je cilj nije zabrana romobila, nego uvođenje jasnih pravila koja bi povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Vijeće naroda Republike Srpske danas razmatra zahtjev Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune krivičnog zakonika RS-a. Veto je uložen zakon koji predviđa kazne za, kako je navedeno, javno veličanje ili promovisanje određenih simbola i obilježja, među kojima i onih koji se odnose na armiju Republike Bosne i Hercegovine. Iz Kluba Bošnjaka tvrde da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. O daljem postupku odlučit će se nakon izjašnjavanja Vijeća naroda RS-a. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a prema riječima predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovana Kalabe, do isteka roka prijavljeno je 60.037 birača. Na hitnoj sjednici CIK-a Bosne i Hercegovine Kalaba je kazao da je utvrđeno kako 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je obrada podataka za 6.841 prijavu još uvijek u toku. Dodao je da blizu 4.000 prijava trenutno ne ispunjava uvjete, ali da će biti ponovo razmotrene kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je dodijelilo odluke korisnicima sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Za ostvarene rezultate u 2025. godini na domaćoj i međunarodnoj sceni dodijeljena je 151 stipendija. Među nagrađenima su i takmičari Atletskog kluba Sloboda Tehnograd, Elma Hasanbašić i Bakir Musić, koji su redovni osvajači medalja na takmičenjima u Bosni i Hercegovini i van granica naše zemlje. Zadovoljni su što je i ove godine prepoznat njihov rad, a stipendija će im biti dodatna motivacija u budućnosti.
1: Već 5 godina sam ovdje u klubu i reprezentativka sam trenutno i hvala ministarstvu koje je prepoznalo naš trud, koji se zalažemo svaki dan i koji se borimo da to ostvarimo. Hvala im, to nam puno znači i zadovoljni smo i također trudit ćemo se da to opravdamo i da na što bolji način u budućnosti to predstavimo lijepo.

0: te kako da smo zadovoljni jer ove stipendije nam daju jedan vjetar u leđa, da znamo da nas ipak neko prati i da nas podržava u ovom putu koji mi idemo i prema našim snovima. I ovim putem se zahvalio Ministarstvu za kulturu i sport na čelu Damira Gazića koji prepoznaje i koji ulaže u sport i zaista ove stipendije nam uvijek dobro dođu.
1: Za ove namjene kada su u pitanju sportske stipendije za postignute rezultate u 2025. godini izdvojili 200.000 konvertibilnih maraka koje ćemo evo danas našim odlukama i dodijeliti. Posebna nam je čast da mogu da istaknem da smo mi ovdje objedinili sve naše vrhunske sportove uključujući i paraolimpijski sport i zdravi sport i nastojali da sve naše takmičare jednako tretiramo u skladu sa postignutim rezultatom iz 2025. godine. Naravno da uvijek može bolje i mi ćemo evo pristupiti izmjeni naše odluke za 2027. godinu i nastojati da napravimo što bolje uslove i kriterije i nastojati da ne bude više onih koji se uvijek nađu ispod crte, jer želimo da vrednujemo svaki naš rezultat, svakog našeg takmičara sa područja Tuzlanskog kantona koji promoviše naš kanton na najboljem svjetlu.
2: Odnos pravosuđa i medija godinama je tema brojnih rasprava. Javnost ima pravo na pravovremene i tačne informacije o predmetima koji izazivaju pažnju i zabrinutost građana. Međutim, pravosudne institucije često se suočavaju s kritikama da ne nude dovoljno detaljna objašnjenja, već se komunikacija uglavnom svodi na kratka saopćenja. Kako unaprijediti saradnju, povećati transparentnost i istovremeno očuvati nezavisnost pravosuđa, tema je okruglog stola koji je danas održan u kantonalnom sudu u Tuzli.
3: Mislim da zaista postoji puno prostora za napredak. Posebno smatram da u doba novih tehnologija sve ove institucije mogu i na društvene mreže da određene informacije stavljaju. Neke su već počele, neke još duboko kaskaju za tim.
4: Imali smo primjer presude Miloradu Dodiku prošle godine i različite postupanja različitih sudova u kontekstu njegove mogućnosti da ostane na čelu svoje političke stranke. Visokosudsko i tužilačko vijeće, nijedan od ta dva suda nisu ni na koji način komunicirali. Mi sada i dan danas, evo godinu dana kasnije, kao građani ove zemlje ili kao novinari koji istražuju tu temu, niti imamo odgovor koji je tu sud u pravu, niti imamo odgovor šta je ono što će krovna, rekao bih, regulatorska funkcija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća biti u kontekstu te odluke.
5: Glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije. Rijetke su situacije da pravosudne institucije organiziraju okrugle stolove. Mislim da najveći domet do sada bio da se organiziraju pres konferencije.
2: Komisija za odlikovanje i priznanja Gradskog vijeća Tuzla raspisala javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja za tekuću godinu. Građani, institucije, udruženja i druge organizacije mogu predložiti kandidate za priznanje poput Povelje grada Tuzla, Počasnog građanina Tuzle, Tuzlanske plakete, lente i zahvalnice. Rok za dostavljanje prijedloga je 30 dana od dana objavljenog javnog poziva. Prijedlozi moraju sadržavati obrazloženje i dokumentaciju kojom se potvrđuje doprinos kandidata razvoju i afirmaciji Tuzle. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, dok je 6 osoba povrijeđeno. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, 4 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, dok se za 2 osobe ljekari još nisu izjasnili o stepenu povreda. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona apelovali su na vozače da poštuju saobraćajne propise, podsjećajući da policija svakodnevno koristi radarska i videonadzorna vozila za kontrolu brzine i drugih prekršaja. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Banović obavijestilo je građane koji se vodom snabdijevaju iz gradskog rezervoara da voda trenutno nije ispravna za piće zbog zamućenja izazvanog obilnim padavinama. Kako je navedeno, voda se može koristiti za druge sanitarne potrebe, ali je ne preporučuju za piće do daljnjeg. O ponovnoj ispravnosti vode korisnici će biti naknadno obaviješteni. Građanima se preporučuje da za piće i pripremu hrane do daljnje koriste zdravstveno ispravnu vodu iz alternativnih izvora. U vijestima toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta idemo saznati nešto više o mačkama. Ne samo da su gotovo potpuno čuvale svoje navike i instinkte, iako su već dugo uz čovjeka, već njihova anatomija i razvijenost čula i dalje fasciniraju podjednako i njihove vlasnike i ljubitelje, ali i naučnike. Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o mačkama. Da li ste znali za paradoks da što je visina veća sa kojim mačke padaju, veća to su i šanse za njihovu povredu manje? Ta gimnastika kod njihovih predaka podstakla je evoluciju sistema smještenog u unutrašnjem uhu koji omogućava kontrolu i ravnotežu tijela. Najveća mačka na svijetu izmjerena bila je teška 14 kg i dugačka nevjerovatnih 120 cm. Mačak Omar, inače vlasnica iz Melbournea Steffi Hurst, postavila je njegovu fotografiju na nalogu koji je specijalizovan za fotografije mačaka. Inače, on za večeru jede sirovo meso kengura. Najstarija mačka ikada zabilježena u istoriji imala je 38 godina. Ona je apsolutni rekorder, a imala je ime Krem Pef i bila je iz Teksasa. Mačke mogu da trče i do 50 km na sat. Imaju i dominantnu šapu, baš kao kod ljudi. To su desna ili lijeva ruka, a kod njih je ili desna ili lijeva šapa. Mačke provedu 70% vremena spavajući. Ovo znači da mačka stara oko 9 godina provede budna samo oko 3 godine. Ipak mačke rijetko kada duboko spavaju, tačnije većinu vremena one zapravo dremaju, a duboki san kod njih traje samo nekoliko minuta. Također imaju ugrađen i GPS, one mogu uvijek da pronađu put do svoje kuće. Mnogi stručnjaci to objašnjavaju na različite načine, od toga da se vode sunčevom svjetlošću do zemljenih magnetnih polja. Bilo kako bilo, veliki je broj zabilježenih slučaja u kojem su mačke prošle nevjerovatan broj kilometara kako bi se vratile kući svom vlasniku. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o mačkama.

Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu i Ministarstvo obrazovanja i nauke kao suorganizator u petak organizuju konferenciju IKT obrazovanju 6. Konferencija je posvećena primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija, umjetne inteligencije, elektronskih sistema i savremenih

Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Banović obavijestilo je građane koji se vodom snabdijevaju iz gradskog rezervoara da voda trenutno nije ispravna za piće zbog zamućenja izazvanog obilnim padavinama. Kako je navedeno, voda se može koristiti za druge sanitarne potrebe, ali se ne preporučuje za piće do daljnjih. O ponovnoj ispravnosti vode korisnici će biti naknadno obaviješteni. Građanima se preporučuje da za piće i pripremu hrane do daljnjih koriste zdravstveno ispravnu vodu iz alternativnih izvora.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Televizije Tuzlanskog kantona, ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana.
1: Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili državni budžet. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas raspravlja i o pravnom regulisanju korištenja električnih romobila u saobraćaju. U kantonalnom sudu u Tuzli razgovarano o većoj transparentnosti, boljoj komunikaciji i vraćanju povjerenja građana u pravosudne institucije. Raste interesovanje za vakcinisanje HPV vakcinom.
2: Vakcinacijom danas mi štitimo zdravlje naše djece u budućnosti.
1: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za postignute rezultate nagradilo 151 sportistu i trenera. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi.
0: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici i po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za tekuću godinu. Usvojeni budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Prijedlog budžeta ranije je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, potom jednoglasno prihvatilo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja u Zastupničkom domu treba da ga usvoji Dom naroda naše zemlje. Danas su pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se prvi put detaljnije uređuje korištenje električnih romobila. Predloženim izmjenama definirano je ko može upravljati romobilom, gdje se može voziti, obavezna oprema i kazne za nepoštivanje propisa. Električnim romobilima ne bi mogle upravljati osobe mlađe od 14 godina, a predviđena je i najveća dozvoljena brzina od 25 km na sat. Romobili bi se prvenstveno koristili na biciklističkim stazama, a ako ih nema, na trotoarima uz ograničenje brzine u zonama s pješacima. Obavezno bi bilo nošenje kacige, a zabranjena vožnja pod utjecajem alkohola, korištenje slušalica u oba uha i prevoz druge osobe. Predlagači poručuju da cilj nije zabrana romobila, nego uvođenje jasnih pravila koja bi povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Vijeće naroda Republike Srpske i Zajednička komisija Narodne skupštine RS-a i Vijeće naroda na današnjim odvojenim sjednicama nisu postigli saglasnost o odlukama i zakonima na koje je Klub delegata Bošnjačkog naroda pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega je predmet upućen Ustavnom sudu Republike Srpske, Vijeću za zaštitu vitalnog interesa. U obrazloženju veta Klub Bošnjaka je istakao da sporne odredbe direktno zadiru u vitalni nacionalni interes Bošnjačkog naroda, naglašavajući da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta, kulture sjećanja te pravnog kontinuiteta Republike Bosne i Hercegovine. Odnos pravosuđa i medija godinama je tema brojnih rasprava. Javnost ima pravo na pravovremene i tačne informacije o predmetima koji izazivaju pažnju i zabrinutost građana. Međutim, pravosudne institucije često se suočavaju s kritikama da ne nude dovoljno detaljna objašnjenja, već se komunikacija uglavnom svodi na štura saopćenja. Kako unaprijediti saradnju, povećati transparentnost i istovremeno očuvati nezavisnost pravosuđa? Ovo su pitanja koja su bila i tema okruglog stola koji je danas održan u kantonalnom sudu u Tuzli.
3: Transparentno, pravovremeno i odgovorno informisanje javnosti jedan je od temelja povjerenja u pravosuđe. Ipak u praksi se novinari često susreću s nedostatkom informacija, dugim čekanjem na odgovore ili saopćenjima koja ne daju dovoljno konteksta.
4: Mislim da zaista postoji puno prostora za napredak. Posebno smatram da u doba novih tehnologija sve ove institucije mogu i na društvene mreže da određene informacije stavljaju. Neke su već počele, neke još duboko kaskaju zatim.
3: Poseban izazov su predmeti od velikog javnog interesa u kojima različita tumačenja ili izostanak komunikacije dodatno utiču na nepovjerenje javnosti u institucije. Iako je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine prije 4 godine usvojilo komunikacijsku strategiju koja predviđa veću transparentnost pravosudnih institucija, praksa pokazuje da njena primjena nije jednaka u svim sudovima i tužilaštvima.
5: Imali smo primjer presude Miloradu Dodiku prošle godine i različite postupanje različitih sudova u kontekstu njegove mogućnosti da ostane na čelu svoje političke stranke. Visokosudsko i tužilačko vijeće, nijedan od ta dva

0: suda nisu ni na koji način komunicirali. I mi sada i dan danas, evo godinu dana kasnije, kao građani ove zemlje ili kao novinari koji istražuju tu temu, niti imamo odgovor koji je tu sud u pravu, niti imamo odgovor što je ono što će krovna, rekao bih, regulatorska funkcija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća biti u kontekstu te odluke.
1: Upravo zbog toga u kantonalnom sudu u Tuzli organizovan je okrugli sto posvećen unapređenju saradnje pravosuđa i medija. Naglašeno je i da je prema međunarodnim standardima javnost rada pravosuđa jedan od osnovnih principa vladavine prava.
2: Glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije. Rijetke su situacije da pravosudne institucije organiziraju okrugle stolove. Mislim da najveći domet do sada bio da se organiziraju pres konferencije.
1: Povjerenje građana u pravosuđe jedan je od ključnih izazova u Bosni i Hercegovini. Da rješenje treba tražiti i u većoj transparentnosti institucija, godinama pokazuju rezultati istraživanja. Zbog toga je bolja komunikacija pravosuđa i medija važan korak u vraćanju povjerenja javnosti.
3: Živenice su među lokalnim zajednicama koji imaju problema s vodosnabdijevanjem. Ogromna površina ovog grada zahtjeva i velika ulaganja za rješavanje tog problema. Gradska uprava traži rješenja kod međunarodnih fondova uz podršku vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona i kroz vlastita ulaganja. Uskoro počinju radovi u centralnom području.
4: Radi se od početka generacijskog projekta izgradnje vodovodne novog vodovodnog sistema u našem gradu, prigradskim naseljima, nove kanalizacione mreže. To će biti najveća investicija u našem gradu od postojanja lokalne zajednice. Potpisali prvu fazu, jedan prvi lot, vrijednosti negdje cirka 2.600.000 konvertibilnih maraka, izgradnja novog vodovodnog sistema u naseljenom mjestu Ciljuge. Inače, ovih 10.200.000 smo podijelili u tri lota. Ciljuge, gradska zona i potisni vod.
3: Humani papiloma virus, poznati kao HPV, jedna je od najčešćih virusnih infekcija, a pravovremena vakcinacija predstavlja jednu od najefikasnijih mjera prevencije bolesti koje može izazvati. Na prevenciji, promociji i vakcinacije kontinuirano rade i zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona. Vakcina je besplatna i dostupna za osobe uzrasta od 9 do 26 godina.
5: Sve je veći broj roditelja koji dovode svoju djecu, koji se ako bar interesuju za samu proceduru oko vakcinacije, evo što nam je jako drago.
6: Iako organizam najčešće eliminiše virus spontano, osobe kod kojih virus, odnosno infekcija, dugotrajno persistira, kod njih postoji mogućnost da nastanu prekancerozne promjene i da se razvije neki od tipova karcinoma. Najčešća bolest koju humani papiloma virusi izazivaju je svakako rak grlića maternice, ali ovi virusi mogu izazvati i rak anusa, penisa, vagine, vulve, kao i određene karcinome usne šupljine i ždrila. Također, humani papiloma virusi mogu dovesti i do nastanka genitalnih bradavica.
3: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je dodijelilo odluke korisnicima sredstava po javnom pozivu za sportske stipendije. Za ostvarene rezultate u prošloj godini na domaćoj i međunarodnoj sceni dodijeljena je 151 stipendija. Među nagrađenima su i takmičari Atletskog kluba Sloboda Tehnograd Elma Hasanbašić i Bakir Musić, koji su redovni osvajači medalja na takmičenjima u Bosni i Hercegovini i van granica naše zemlje. Zadovoljni su što je i ove godine prepoznat njihov rad, a stipendije će im biti dodatna motivacija u budućnosti.
7: Već 5 godina sam ovdje u klubu i reprezentativka sam trenutno i hvala ministarstvu koje je prepoznalo naš trud, koji se zalažemo svaki dan i koji se borimo da to ostvarimo. Hvala im, to nam puno znači i zadovoljni smo i također trudit ćemo se da to opravdamo i da na što bolji način u budućnosti to predstavimo lijepo.
8: Itekako da smo zadovoljni jer ove stipendije nam daju jedan vjetar u leđa, da znamo da nas ipak neko prati i da nas podržava u ovom putu koji mi idemo i prema našim snovima. I ovim putem se zahvalio Ministarstvu za kulturu i sport na čelu Damira Gazića, koji prepoznaje i koji ulaže u sport, i zaista ove stipendije nam uvijek dobro dođu.
9: Za ove namjene kada su u pitanju sportske

0: stipendije za postignute rezultate u 2025. godini izdvojili 200.000 konvertibilnih maraka koje ćemo evo danas našim odlukama i dodijeliti. Posebna mi je čast da mogu da istaknem da smo mi ovdje objedinili sve naše vrhunske sportove uključujući i paraolimpijski sport i zdravi sport i nastojali da sve naše takmičare jednako tretiramo u skladu sa postignutim rezultatom iz 2025. godine. Naravno da uvijek može bolje i mi ćemo evo pristupiti izmjene naše odluke za 2027. godinu i nastojati da napravimo što bolje uslove i kriterije i nastojati da ne bude više onih koji se uvijek nađu ispod crte, jer želimo da vrednujemo svaki naš rezultat, svakog našeg takmičara sa područja Tulonskog kantona koji promoviše naš kanton na najboljem svjetlu.
1: Manifestacija Dani astronomije u Tuzli svečano je zatvorena sinoć u kući Plamena mira. Zadnje predavanje je bilo posvećeno NASA-inoj historijskoj misiji Artemis. Ovogodišnja manifestacija je posebno značajna jer je astronomsko društvo Polaris obilježilo 10 godina uspješnog rada.
2: Tuzla je prethodnih dana bila regionalni centar astronomije i mjesto susreta zaljubljenika u istraživanje planeta. Tradicionalna manifestacija Dani astronomije u Tuzli, koju organizuje astronomsko društvo Polaris, ove je godine privukla brojne posjetioce svih generacija. Cijeli događaj je bio u znaku velikog jubileja 10. rođendana društva Polaris.
3: Tokom ovih 10 godina našeg postojanja objavili 9 brojeva časopisa Polaris. To je časopis za popularizaciju astronomije. Imali smo preko 400 javnih promatranja, učestvovali smo u raznim programima. Ono što je nama najzanimljivije jeste da smo bili i u komisiji za odabir zvijezde i planete koja je nazvana ovdje po našim podneblju Bosovona i Noron.
2: Astronomsko društvo Polaris tokom godine organizira niz aktivnosti, ali su Dani astronomije njihov centralni događaj. Za brojne ljubitelje astronomskih pojava jedinstvena je to prilika da kroz predavanja, radionice za djecu, izložbe astrofotografija ili posmatranja noćnog neba steknu nova znanja.
4: Prvu noć, to jest u petak, smo imali vedro nebo, imali smo priliku da posmatramo mjesec, Veneru i zvijezdu Arcturus. Imali smo naravno predavanje kao i svake noći. Odziv je bio onako solidan, bilo je tu dosta ljudi koji su nas posjetili.
2: Zainteresovani su imali priliku i da više saznaju o instrumentima za posmatranje nebeskih tijela koje posjeduje astronomsko društvo Polaris, kao i da dobiju najnoviji primjerak časopisa ovog društva. Sadržaj ovogodišnjih Dana astronomije bila je i specifična izložba astrofotografija Jasmina Dolamića, kroz čiji su objektiv posjetioci mogli da upoznaju daleke galaksije. Svaka fotografija je i podsjetnik koliko je kosmos beskrajan, čudesan i vrijedan istraživanja.
3: Mi ovdje u Kući mira imamo izložbu našeg astrofotografa Jasmina Dolamića, koji je neumorno radio par godina na prikupljanju i pravljenju astrofotografija.
2: Dani astronomije su završeni, ali su teleskopi društva Polaris i dalje na raspolaganju zainteresovanim građanima, zaljubljenicima u istraživanje nebeskih prostranstava.
1: Posljednje u sadržaju dnevniku, ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

A vrijeme je za još jedan popodnevni odmor na talasima Tek Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da će Tuzla u subotu ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznat i prošle godine. Blizu 1000 učesnika iz naše zemlje, zemalja regije i ostatka Europe već je potvrdilo dolazak na manifestaciju koja će spojiti sport, muziku, zabavu i ljetnu atmosferu u jedinstven događaj. Start utrke je zakazan u 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi kroz najatraktivnije dijelove grada. Večerni termin, osvjetljene gradske ulice i ljetna svježina pružit će učesnicima potpuno drugačiji doživljaj trčanja. Jedan od segmenata ovogodišnjeg izdanja stavljen je na inkluziju, naime Tuzlanska noćna petica održava se u Europskoj sedmici inkluzije koja traje od 20. do 26. jula pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju sa ciljem pružanja podrške osobama sa invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedništvo. Organizatori pozivaju sve ljubitelje trčanja i aktivnog života da obuku patike i budu dio ljetne atrakcije grada, a građane koji se još uvijek nisu okušali u ovoj fizičkoj aktivnosti da izađu na ulice i podrže sve učesnike manifestacije. Za vrijeme trajanja utrke predviđeno je kratkotrajno sukcesivno zatvaranje dijelova saobraćajnice ulicama Džindić Mahala, Kunina Bana, druge Tuzlanske brigade i Maršala Tita.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
5: Ulaz je besplatan.
6: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all about that cake, about that cake.
8: Jeste

0: Sve boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.ba.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Najpoznatija svjetska platforma za sportsku analitiku i napredne statistike SofaScore objavila je zbirne rekorde ostvarene u pojedinačnim utakmicama. Zanimljivo je da među igračima koji se nalaze na listi i bosansko-hercegovački reprezentativac i novopečeni igrač Leeds Uniteda Tarik Muharimović. Mladi stoper Zmajeva upisao je neverovatnu 21 izbijenu loptu, odnosno očišćenu opasnost u premijernoj utakmici na Mundijalu protiv Kanade koja je završila 1-1. Tako je naš reprezentativac postao tek sedmi igrač od 1966. kojem je to pošlo za rukom na jednoj utakmici svjetskog prvenstva. Osim bosansko-hercegovačkog reprezentativca, dominirali su i drugi pojedinci. Golman Curaçao, Eloy Rum, upisao je čak 15 odbrana. Lionel Messi ostvario 10 uspješnih driblinga protiv Engleske, a Leandro Paredes kompletirao 153 tačna dodavanja. Inače, SofaScore je vodeća globalna aplikacija i platforma koja prikuplja detaljne podatke sa sportskih terena uživo, pretvarajući kompletan učinak igrača i timova u objektivne statističke parametre i ocjene. Treba dodati da je Muharimovićev podvig potvrdio njegovu klasu na najvećoj sceni, što mu je osiguralo

Paprike za punjenje mogu biti crvene, žute i zelene, a izbor najviše zavisi od toga da li u ovom omiljenom jelu želite blaži, slađi ili nešto intenzivniji okus. Moguće su bez razmišljanja posegnuti za svjetlo žutim paprikama koji su kod nas najčešće koriste za punjenje, međutim crvene i zelene također mogu biti dobar izbor. Crvene paprike uglavnom su zrelije od zelenih, zbog čega imaju izraženiju slatkoću i puniju aromu. Tokom kuhanja crvene paprike svoju slatkoću prenose i na umak, što može ublažiti kiselost paradajza. Žute ili svjetlo-zelene babure za mnoge su prvi izbor kada se pripremaju paprike za punjenje. Njihov okus je uglavnom blag, pa ne preuzima aromu mesa, riže, začina i umaka u kojem se kuhaju. Naš poznati gastronomad Rijad Skopljak preporučuje zelene paprike koje su obično svježije i nešto izraženije, a ponikad i blago gorkog okusa. One mogu biti dobar izbor za ljubitelje tradicionalnih snažnih aroma, ali neće odgovarati svima. Pri izboru paprika, važnije od same boje mogu biti njihova čvrstina, oblik i debljina stijenki. Za punjenje je praktično birati paprike približno jednake veličine kako bi se ravnomjerno kuhale. Crvene paprike odgovarat će ljubiteljima slađeg jela, zelene one koji žele izraženiju aromu, dok su žute siguran izbor za blagi i prepoznatljiv ukus.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Denis Bećirović ukazao na trajni istorijski značaj Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države. Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predlog budžeta na dnevnom redu. Uspješnim učenicima i studentima za sportska postignuća dodijeljeno 227 stipendija u Tuzlanskom kantonu. Električni romobili moraju biti regulisani državnim zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja i svijeta. Hexet, američki rat protiv Irana, do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Planina PKX i njihovi podzemni kompleksi postali nova meta Trumpovih prijetnji Iranu. U Tuzli će se u subotu trčati pod zvijezdama. Noćna petica donosi spektakl kakav bosansko-hercegovačka trkačka zajednica još nije vidjela. Idemo malo na sport. Sloboda Energoinvest i basket iz Živinica nastupaju u novoj sezoni ABA 2 lige. Počele pripreme bosansko-hercegovačkih kadetkinja za nastup na Europskom prvenstvu B divizije. Za jačanje kapaciteta gorskih službi izdvojeno 100.000 konvertibilnih maraka od vlade Tuzlanskog kantona. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Srdačan pozdrav, počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili državni budžet. Nakon diskusije, zahtjev za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegiju na usaglašavanje. U kantonalnom sudu u Tuzli razgovarano o većoj transparentnosti, boljoj komunikaciji i vraćanju povjerenja građana u pravosudne institucije. Raste interesovanje za vakcinisanje HPV vakcinom.
2: Vakcinacijom danas mi štitimo zdravlje naše djece u budućnosti.
1: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za postignute rezultate nagradilo 151 sportistu i trenera. Dan astronomije u Tuzli svečano zatvoreni sinoć u kući Plamena mira. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici i po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za tekuću godinu. Usvojeni budžet iznosi 1,58 milijardi konvertibilnih maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za sigurnosni sektor, odbranu, pravosuđe i vanjsku politiku. Predlog budžeta ranije je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, potom jednoglasno prihvatilo i predsjedništvo naše zemlje. Nakon usvajanja u Zastupničkom domu, treba ga usvojiti i Dom naroda Bosne i Hercegovine na sjednici koja je već zakazana za 27. juli.
3: Ono što je ključno što se tiče samog budžeta, on je usmjeren na zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine i prilikom diskusije smo imali situaciju da imate pojedince koji kažu da treba da dođe do povećanja primanja i svi su za to, ali istovremeno

0: su protiv hitnije procedure koje podrazumijeva da će oni zaposleni što prije doći do onih zaostataka ili faktički da će se nama stvoriti mogućnost da primijenimo veću osnovicu. Ja mislim da ovaj budžet prevashodno treba da bude usmjeren prema onima koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine i to predstavlja dodatni izdatak od 125 miliona konvertibilnih maraka koje smo planirali u budžetu.
1: Ovo što imamo povećanje budžeta, s čime se hvale na neki 1.580 milijardi, to su sredstva dobiti centralne banke koja su različita, 25. čini mi se bila su preko 200 miliona, prethodno 23. 50-ak, ove 26. planira se oko 50-ak, tako da ulazimo u fazu kad nismo sigurni da li će zbog smanjenja priliva iz uprave za indirektno oporezivanje biti punjenje budžeta Bosne i Hercegovine. Naravno, tu su i sredstva koja se ne mogu potrošiti, preko 250 miliona je iz prošle i prethodnih godina prenešeno u ovu godinu i to je prikazano kao povećanje budžeta na 1.580 milijuna, ali kad uđete u tekst budžeta vidit ćete da su prihodi i primici koji su na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine za 55 miliona manji nego prošle godine.
2: Da ne govorimo o povećanju od 47 miliona na rekordnih opet preko 450 miliona za odbranu, tako da sve one instance o kojima SNSD godinama traumatizira, ja ću reći prije svega naše sugrađane iz Republike Srpske, a onda naravno i sve nas u Bosni i Hercegovini, su stavke koje je ministar iz njegove stranke danas predložio enormna povećanja i ponavljam da je budžet u odnosu na 22. povećan za nevjerovatnih 50%.
3: Povećanje osnovice na 690 konvertibilnih maraka je dodatni razlog da se danas budžet usvoji i sa elementom retroaktivnosti, dakle od početka godine, kako bi se ispravila nepravda prema korisnicima, odnosno zaposlenicima koji primaju platu iz budžeta.
4: A Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je zahtjeve poslanica Aide Baručije i Rejhane Dervišević da se njihov prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini razmatra po hitnom postupku. Nakon diskusije, zahtjev za razmatranje po hitnom postupku nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegiju na usaglašavanje. Stroža pravila za vlasnike i vozače električnih romobila ostaju na čekanju. Vijeće naroda Republike Srpske i Zajednička komisija Narodne skupštine RS-a i Vijeće naroda na današnjim odvojenim sjednicama nisu postigli saglasnost o odlukama i zakonima na koje je Klub delegata Bošnjačkog naroda pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega je predmet upućen Ustavnom sudu RS-a, Vijeću za zaštitu vitalnog interesa. U obrazloženju VETA Klub Bošnjaka je istakao da sporne odredbe direktno zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, naglašavajući da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog istorijskog identiteta, kulture sjećanja te pravnog kontinuiteta Republike Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu birača za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini istekao je sinoć u ponoć, a prema riječima predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovana Kalabe, do isteka roka prijavljeno je 60.037 birača. Na hitnoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Kalaba je kazao da je utvrđeno kako 35.455 prijavljenih birača ispunjava propisane uvjete, dok je obrada podataka za 6.841 prijavu još uvijek u toku. Dodao je da blizu 4.000 prijava trenutno ne ispunjava uslove, ali da će biti ponovo razmatrane kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih nisu prihvaćene. Odnos pravosuđa i medija godinama je tema brojnih rasprava. Javnost ima pravo na pravovremene i tačne informacije o predmetima koji izazivaju pažnju i zabrinutost građana. Međutim, pravosudne institucije često se suočavaju s kritikama da ne nude dovoljno detaljna objašnjenja, već se komunikacije uglavnom svode na štura saopćenja. Kako unaprijediti saradnju, povećati transparentnost i istovremeno očuvati nezavisnost pravosuđa? Ova su pitanja bila i tema okruglog stola koji je danas održan u Kantonalnom sudu Tuzle.
5: Transparentno, pravovremeno i odgovorno informisanje javnosti jedan je od temelja povjerenja u pravosuđe. Ipak u praksi se novinari često susreću s nedostatkom informacija, dugim čekanjem na odgovore ili saopćenjima koja ne daju dovoljno konteksta.
6: Mislim da zaista postoji puno problema.

0: prostora za napredak. Posebno smatram da u doba novih tehnologija sve ove institucije mogu i na društvene mreže da određene informacije stavljaju. Neke su već počele, neke još duboko kaskaju zatim.
1: Poseban izazov su predmeti od velikog javnog interesa u kojima različita tumačenja ili izostanak komunikacije dodatno utiču na nepovjerenje javnosti u institucije. Iako je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine prije 4 godine usvojilo komunikacijsku strategiju koja predviđa veću transparentnost pravosudnih institucija, praksa pokazuje da njena primjena nije jednaka u svim sudovima i tužilaštvima.
2: Imali smo primjer presude Miloradu Dodiku prošle godine i različito postupanje različitih sudova u kontekstu njegove mogućnosti da ostane na čelu svoje političke stranke. Visokosudsko i tužilačko vijeće, nijedan od ta dva suda nisu ni na koji način komunicirali. Mi sada i dan danas, evo godinu dana kasnije, kao građani ove zemlje ili kao novinari koji istražuju tu temu, niti imamo odgovor koji je tu sud u pravu, niti imamo odgovor šta je ono što će krovna, rekao bih, regulatorska funkcija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća biti u kontekstu te odluke.
1: Upravo zbog toga u Kantonalnom sudu u Tuzli organizovan je okrugli sto posvećen unapređenju saradnje pravosuđa i medija. Naglašeno je i da je prema međunarodnim standardima javnost rada pravosuđa jedan od osnovnih principa vladavine prava.
3: Glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije. Rijetke su situacije da pravosudne institucije organiziraju okrugle stolove. Mislim da najveći dom je do sada bio da se organiziraju preskonferencije.
1: Povjerenje građana u pravosuđe jedan je od ključnih izazova u Bosni i Hercegovini. Da rješenje treba tražiti i u većoj transparentnosti institucija, godinama pokazuju rezultati istraživanja. Zbog toga je bolja komunikacija pravosuđa i medija važan korak u vraćanju povjerenja javnosti.
4: Živinice su među lokalnim zajednicama koje imaju problem s vodosnabdijevanjem. Ogromna površina ovog grada zahtjeva i velika ulaganja za rješavanje tog problema. Gradska uprava traži rješenja kod međunarodnih fondova uz podršku vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona i kroz vlastita ulaganja. Uskoro počinju radovi u centralnom području.
5: Živinice se godinama suočavaju s nedostatkom pitke vode. Problem je posebno izražen u ljetnim mjesecima i gubici u sistemu su ogromni zbog dotrajalosti postojeće vodovodne mreže. Gradska uprava traži rješenje na svim stranama, od viših nivoa vlasti do međunarodnih fondova. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su osigurale 10 milijuna konvertibilnih maraka. Uz dodatna sredstva iz budžeta ove lokalne zajednice, uskoro bi trebali početi radovi u centralnom dijelu grada. Ugovori s izvođačima su već potpisani.
6: Radi se od početka generacijskog projekta izgradnje novog vodovodnog sistema u našem gradu, prigradskim naseljima, nove kanalizacione mreže. To će biti najveća investicija u našem gradu od postojanja lokalne zajednice. Potpisali prvu fazu, jedan prvi lot, vrijednosti negdje cirka 2 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka, izgradnja novog vodovodnog sistema u naseljenom mjestu Ciljuge. Inače, ovih 10 miliona i 200.000 smo podijelili u 3 lota. Ciljuge, gradska zona i potisni vod.
5: Izgradnja potisnog voda od Spreče do centra grada će koštati 800.000 konvertibilnih maraka, a radova će biti i u Gornjim Živinicama te drugim mjesnim zajednicama.
6: Veliko mi je zadovoljstvo da smo konačno otpočeli s ovom realizacijom ovog važnog projekta. Mi smo ponovili javnu nabavku za negdje cirka 6,5 miliona konvertibilnih maraka izgradnje vodovodnog sistema u užoj gradskoj jezgri i očekujemo ovaj puta da će biti zainteresirani, odnosno da će biti dobavljača koji će ispunjavati i formalno pravne uslove i da ćemo ubrzo potpisati i taj ugovor. Drago mi je da smo otpočeli ovaj projekat i nadam se u narednih, što skorije vrijeme, u narednih godinu dvije, da ćemo potpuno se riješiti ovaj najveći izazov sa kojima susrećemo posljednjih decenija.
5: Gradonačelnik navodi i da je jedini način da se građanima Živinica obezbijedi dovoljna količina vode rekonstrukcija cijele vodovodne mreže. U gradskoj upravi očekuju sredstva iz međunarodnih fondova, a za rješavanje problema vodosnabdijevanja za duži period potrebno je 70 milijuna maraka.
4: Humani papilomavirus, poznati kao HPV, jedna je od najčešćih virusnih infekcija, a pravovremena vakcinacija predstavlja jednu od najefikasnijih mjera prevencije bolesti koje može

0: može izazvati. Na prevenciji, promociji i vakcinacije kontinuirano rade i zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona. Vakcina je besplatna i dostupna za osobe uzrasta od 9 do 26 godina.
1: Svjesna svih opasnosti koje infekcija humanim papiloma virusom nosi, Alisa Tokić vakcinisala je svog sina. Prije toga je razgovarala sa njim o toj, nazovimo je, tabu temi.
2: Ja sam sa svojim sinom, znači, koji je imao tad 15 godina, razgovarala o humanom papiloma virusu i otkrila mu u stvari, i kao zdravstveni radnik, otkrila sam mu u stvari rizik od oboljevanja od humanog papiloma virusa. Imali su predavanja i u školi gdje su isto tako razgovarali o to, imali su neke edukativne radionice gdje se on javio i rekao da je vakcinisan i svi su bili prijatno iznenađeni zato što je on muškarac.
1: Alisin sin jedan je od 1449 dječaka i djevojčica koji su od marta 2023. do juna ove godine u potpunosti završili proces vakcinacije protiv HPV virusa.
3: Sve je veći broj roditelja koji dovode svoju djecu, koji se ako bar interesuju za samu proceduru oko vakcinacije, evo što nam je jako drago.
1: Bez obzira na porast interesovanja, Tuzlanski kanton i dalje spada u sredine u kojima je najmanje vakcinisane djece. O svim nedoumicama koje imaju, roditelji mogu razgovarati sa zdravstvenim radnicima, kako u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, tako i u Centru za vakcinaciju Doma zdravlja Tuzla.
3: Mogu se obratiti roditelji sa djecom uzrasta od 10 pa evo sada i do 26 godina. Znači, preporučuje se vakcinacija. Znači, doći u centar vakcinaciju, dijete će biti pregledano, bit će mu date sve upute o samoj vakcini i procesu i naravno može se i obaviti vakcinacija.
1: Najbolji imuni odgovor na vakcinaciju zabilježen je kod dječaka i djevojčica uzrasta od 9 do 14 godina prije stupanja u seksualne odnose. Ova vakcina štiti od više od 200 srodnih virusa.
4: Iako organizam najčešće eliminiše virus spontano, osobe kod kojih virus, odnosno infekcija, dugotrajno persistira, kod njih postoji mogućnost da nastanu prekancerozne promjene i da se razvije neki od tipova karcinoma. Najčešća bolest koju humani papiloma virusi izazivaju je svakako rak grlića maternice, ali ovi virusi mogu izazvati i rak anusa, penisa, vagine, vulve, kao i određene karcinome usne šupljine i ždrila. Također, humani papiloma virusi mogu dovesti i do nastanka genitalnih bradavica.
1: Sve ove bolesti mogu se spriječiti vakcinacijom. Radi se o takozvanoj mrtvoj vakcini koja ne sadrži živ virus, a najvažnije je to što ne može izazvati infekciju. Njen zadatak je da potiče zaštitna antitijela koja će spriječiti da virus izazove infekciju. Iako su nedoumice o sigurnosti HPV vakcine i dalje prisutne, riječ je o vakcini koja je u upotrebi od 2006. godine i čija je sigurnost potvrđena kroz stotine miliona primljenih doza širom svijeta. Nakon što je donijela odluku da vakciniše sina, Alisa ima jasnu poruku za sve roditelje koji se još uvijek dvoume.
2: Kao zdravstveni radnik, pogotovo kao majka, savjetovala bi svim roditeljima da razgovaraju sa svojom djecom, pogotovo roditeljima koji imaju i koji su protivnici, znači vakcina, koji ne vjeruju u te vakcine, da zanemare taj dio, znači gdje oni ne vjeruju, nego da se posvete, znači zdravlju svom djeteta, da misle na svoje dijete i da vakcinišu svoje dijete.
1: Procjenjuje se da će se gotovo svaka osoba tokom života zaraziti nekim tipom humanog papiloma virusa. Upravo zbog njegove rasprostranjenosti ova vakcina smatra se jednom od najvećih javnozdravstvenih uspješnica današnjice. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, globalna vakcinacija mogla bi spriječiti čak 74 miliona slučajeva raka grlića materice i spasiti oko 62 miliona života do 2120. godine.
0: Fatima Hadžić iz Sokola kod Gračanice je prije nešto više od godinu pokrenula vlastiti biznis. Dobila je podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i uspjela u naumu da započne rad kao samostalna obrtnica. Danas u svom domu proizvodi torte i kolače po narudžbi. Zahvala je Ministarstvu za podršku koja je omogućila opremanje prostora za proizvodnju slastica.
5: Fatima Hadžić godinama je radila u poslastičarstvu. Iz zdravstvenih razloga je bila prinuđena napustiti firmu. Poslije je počela pripremati slastice za prijatelje i komšije u svom domu u Sokolu na domak Gračanice. Ljubav prema proizvodnji torti i kolača sada je pretvorila

0: u biznis pod nazivom Timicine slastice, zahvaljujući podršci Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
1: Imala sam staža oko 9 godina, tako da je meni bilo bitno da ja bilo šta pokrenem, da mogu sebi uplaćivati doprinose, da se taj staž moj još poveže, ako bude mogla, do penzije da skupim tog staža. Čula sam da ima ta boračka populacija što daju te posticaje i prijavim se, rekao, na sreću valjda ću dobiti nešto. I dobila sam, jako sam puno zahvalna i rekla bi svima, kogod ima bilo kakvu želju, da ne odustaje. I ako jedne godine dobije odbijenicu, nek proba iduće godine, pa još jednu godinu. Uglavnom da se ne odustaje.
0: Zahvaljujući sredstvima ministarstva, u svom domu je opremila kuhinju u kojoj nastaju slatki proizvodi, torte, keksi, mafini i druge vrste kolača.
1: Ovo je bila faktički jedna soba sa ormarima, sa kaučima i standardno jedna soba u kojoj može svako boraviti, ili dijete, ili ja i bilo ko drugi. Da sam ja to sve ispraznila, majstore smo doveli da nam razvedu vodu, da imam dovod, odvod vode, svega za sudopjer naravno. Poručila tu kuhinju, evo što vidite, sve to od tih sredstava.
0: Danas Fatima ima mnogo narudžbi i kupaca. Fotografije svojih slastica objavljuje na društvenim mrežama gdje i dobija najviše narudžbi. Njeni proizvodi stižu u domove širom svijeta jer su kupci i bosansko-hercegovački građani koji žive u inostranstvu.
1: Pravim i male mini tortice, isto dosta uzimaju to djevojke za momka za rođendan da iznenade i tako. Moji kupci isto su također naš narod u dijaspori koji živi. Oni kad dođu, tad se posao poveća.
0: Podrška Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, naglašava Fatima, bila joj je ključna. Njena i priča drugih uspješnih ljudi koji su dobili financijska sredstva za samozapošljavanje ili zapošljavanje, pokazatelj su da su programi ministarstva uspjeli. To nam je, ističe resorna ministrica, putokaz i potvrda da smo na dobrom putu podrške boračkoj populaciji u oblasti zapošljavanja.
2: Benefita je i više nego što mi to možemo pobrojati u jednoj emisiji. Od toga da mi, evo, pod znacima navodnim, kad skidamo ljude sa evidencije službe za zapošljavanje, do toga da mi sprečavamo mlade da one odlaze iz ove države, jer u svojoj državi mogu da pronađu zaposlenje i otvori vlastiti onaj biznes.
0: Fatima je zadovoljna do sada postignutim, prvenstveno zbog toga što svojim radom uspijeva uplaćivati staž i zaraditi platu. Ističe da joj je, uz podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, važna pomoć i podrška porodice, rodbine i komšija.
3: Manifestacija Dani astronomije u Tuzli svečano je zatvorena sinoć u kući Plamena mira. Zadnje predavanje je bilo posvećeno NASA-inoj historijskoj misiji Artemis. Ovogodišnja manifestacija je posebno značajna jer je astronomsko društvo Polaris obilježilo 10 godina uspješnog rada.
4: Tuzla je prethodnih dana bila regionalni centar astronomije i mjesto susreta zaljubljenika u istraživanje planeta. Tradicionalna manifestacija Dani astronomije u Tuzli, koju organizuje astronomsko društvo Polaris, ove je godine privukla brojne posjetioce svih generacija. Cijeli događaj je bio u znaku velikog jubileja 10. rođendana društva Polaris.
5: Tokom ovih 10 godina našeg postojanja objavili 9 brojeva časopisa Polaris. To je časopis za popularizaciju astronomije. Imali smo preko 400 javnih promatranja, učestvovali smo u raznim programima. Ono što je nama najzanimljivije jeste da smo bili i u komisiji za odabir zvijezde i planete koja je nazvana ovdje po našim podneblju Bosovona i Noron.
4: Astronomsko društvo Polaris tokom godine organizira niz aktivnosti, ali su Dani astronomije njihov centralni događaj. Za brojne ljubitelje astronomskih pojava jedinstvena je to prilika da kroz predavanja, radionice za djecu, izložbe astrofotografija ili posmatranja noćnog neba steknu nova znanja.
6: Prvu noć, to jest u petak, smo imali vedro nebo, imali smo priliku da posmatramo mjesec, Veneru i zvijezdu Arcturus. Imali smo naravno predavanje kao i svake noći. Odziv je bio onako solidan, bilo je tu dosta ljudi koji su nas posjetili.
4: Zainteresovani su imali priliku i da više saznaju o instrumentima za posmatranje nebeskih tijela koje posjeduje astronomsko društvo.

0: društvo Polaris, kao i da dobiju najnoviji primjerak časopisa ovog društva. Sadržaj ovogodišnjih Dana astronomije bila je i specifična izložba astrofotografija Jasmina Dolamića, kroz čiji su objektiv posjetioci mogli da upoznaju daleke galaksije. Svaka fotografija je i podsjetnik koliko je kosmos beskrajan, čudesan i vrijedan istraživanja.
1: Mi ovdje u Kući mira imamo izložbu naših astrofotografija, našeg astrofotografa Jasmina Dolamića, koji je neumorno radio par godina na prikupljanju i pravljenju astrofotografija.
0: Dani astronomije su završeni, ali su teleskopi društva Polaris i dalje na raspolaganju zainteresovanim građanima, zaljubljenicima u istraživanje nebeskih prostranstava.
2: U Dnevniku toliko, slijede sportske novosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnju.

0: sport. Tri bosansko-hercegovačka kluba sutra igraju prve utakmice drugog predkola UEFA konferencijske lige. Prvi će na teren fudbaleri Mostarskog Veleža koji će u 18 sati 30 minuta u Slovačkoj igrati protiv domaće Dunajske Strede. Velež je s moldavskim Ilsamijem najprije u Zenici odigrao 1-1 da bi u revanšu slavio minimalno 1-0, što su u klubu s obzirom na Fifinu zabranu registracije novih igrača zbog ranijih dugovanja okarakterizirali kao veliki uspjeh. Situacija po tom pitanju nije ni sada povoljnija, ali šef stručnog štaba Ibro Rahimić je umjereno optimističan.
1: Vidi se da se radi puno kvalitetnije ekipe nego što je Ilsami. Ali oni imaju kako god imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način analizirati, malo postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu, a što se tiče same one strane ove negativne, mislim da moramo iskoristiti njihovu negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
0: Prođe li Velež i favorizovani Slovake, u trećem bi ga pretkolu sačekao bolji iz duela Twente Ferencvaroš. Sutra će na teren i prvak Bosni i Hercegovine Borac te osvajač kupa naše zemlje Zrinski. Nakon što ih je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka izbacio Levski, Banja Lučani će na domaćem terenu 20 sati i 30 minuta odmjeriti snage s moldavskim Petro Kubom. Svoju prvu ovosezonsku utakmicu Zrinski će igrati na Islandu od 21 sati i 15 minuta protiv Valura.
2: Za ostvarene rezultate u 2025. godini na domaćoj međunarodnoj sceni Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona nagradilo je sportiste stipendijama. Jedni od dobitnika su atletičari Slobode Tehnograd Elma Hasanbašić i Bakir Musić, koji su redovni osvajači medalja na takmičenjima u Bosni i Hercegovini i van granica naše zemlje. Nisu krili zadovoljstvo što su nagrađeni njihovi rezultati i rad na treninzima.
3: Već 5 godina sam ovdje u klubu i reprezentativka sam trenutno i hvala ministarstvu koje je prepoznalo naš trud koji se zalažemo svaki dan i koji se borimo da to ostvarimo. Hvala im, to nam puno znači i zadovoljni smo i također trudit ćemo se da to opravdamo i da na što bolji način u budućnosti to predstavimo lijepo.
4: Itekako da smo zadovoljni jer ove stipendije nam daju jedan vjetar u leđa, da znamo da nas ipak neko prati i da nas podržava u ovom putu koji mi idemo i prema našim snovima. I ovim putem se zahvalio Ministarstvu za kulturu i sport na čelu Damira Gazića koji prepoznaje i koji ulaže u sport i zaista ove stipendije nam uvijek dobro dođu.
5: S ponosom zaista moram reći 35 korisnika stipendije dovoljno govori o kvalitetu onoga što mi godinama postižemo, naše sportski rezultati, proglašenje najboljih sportica za prošlu godinu i kluba i trenera. Nekako je spono ovoga da svi trenere nekako u Sjeni, 9 trenera na čelu sa mnom i sa Jasminom Gavranovićem, šefom stručnog štaba Haldom Gazibjegovićem, nekako opstajemo i evo dođete u jednu poziciju da imate ovakvu jednu podršku koja nekako daje svima sigurnost da ministarstvo ulaže u mlade, da ovo nije samo sportska stipendija, da je ovo prije svega stipendija ulaganju onoga što naši sportci to stvaraju, što niko to možda ne vidi, oni mukotrpne treninge i po kiši i po snijegu i po različitim nevremenskim uslovima, ali evo, nađu se ljudi, nađe se resorno ministarstvo koje prepoznaje ono što mi radimo i zaista jedno veliko hvala.
2: Ukupno je dodijeljena 150

0: svoj gradačac predstavljati u radu i želim isto da kažem da ćemo na međunarodnoj sceni praviti velike rezultate.
1: Puno znači ove stipendije kako za takmičare i za afirmaciju takmičara, tako i za trenera. Evo ja sam tu kao trener osvajač zlatne olimpijske medalje, odnosno sa svjetskih olimpijskih igara specijalne olimpijade gdje smo u nordijskom trčaju osvojili zlato na 500 metara, slobodni stil.
2: Resorno ministarstvo kontinuirano ulaže u sport, a iz godine u godinu sve više novčanih sredstava izdvaja se za ovu namjenu. Povećan je i broj stipendista zahvaljujući njihovim odličnim rezultatima.
3: Za ove namjene, kada su u pitanju sportske stipendije za postignute rezultate, u 2025. godini izdvojili 200.000 konvertibilnih maraka, koje ćemo evo danas našim odlukama i dodijeliti. Posebna mi je čast da mogu da istaknem da smo mi ovdje objedinili sve naše vrhunske sportove, uključujući i paraolimpijski sport i zdravi sport, i nastojali da sve naše takmičare jednako tretiramo u skladu sa postignutim rezultatom iz 2025. godine. Naravno da uvijek može bolje i mi ćemo evo pristupiti izmjene naše odluke za 2027. godinu i nastojati da napravimo što bolje uslove i kriterije i nastojati da ne bude više onih koji se uvijek nađu ispod crte, jer želimo da vrednujemo svaki naš rezultat, svakog našeg takmičara sa područja Tuzlanskog kantona koji promoviše naš kanton na najboljem svjetlu.
2: Sigurno da će stipendije svim sportistima dodatno olakšati njihov trenažni proces, ali im biti motiv više da nastave sa kontinuiranim radom i ostvare još bolje rezultate u budućnosti.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, poslije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dobro!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Boješ ću sve!
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
8: Boys.

0: Večera smo u Sarajevu, povod našem dolasku je 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete i 1. mart, dan njene nezavisnosti, za kojeg je jedan od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine svojevremeno rekao da je proistekao upravo iz dana državnosti. Pomenuti član predsjedništva kao dječak nije sanjao da će biti državni lider, ali vjerovatno ni to da će braniti svoj grad životom u vrijeme kada je život trebao graditi. Nije ga to slomilo. Naprotiv, dobrodošli u intervju.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, lider Demokratske fronte, prvi mandat u državnom predsjedništvu dobio je 2006. godine i postao najmlađi član do tada. Rođen je Sarajlija koji je prije agresije na Bosnu i Hercegovinu diplomirao pravo na Sarajevskom univerzitetu. Dobitnik je Zlatnog Ljiljana, najvišeg ratnog priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Gospodine Komšić, hvala na gostoprimstvu i toploj dobrodošlici.
2: Hvala vama prije svega na prilici da razgovaramo, a prije nego što krenemo, ako dopustite, ja bih svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, bilo gdje da se nalaze, bilo gdje da žive, kao i našim sunarodnjacima van Bosne i Hercegovine, čestitao 25. novembar Dan državnosti.
0: E pa to je ono vaše prije svega ostalo. Vratit ću se samo jednu godinu nazad. 16. novembra prošle godine inaugurisani ste četvrti put u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Samo 8 dana kasnije, vaš kolega Bečirović, vi priredili ste nam spektakularnu gala večer u Sarajevskoj vijećnici, događaj kojeg se ne bi postidile ni veće i bogatije države od ove naše.
2: To nije bilo baš večera, bio je prije.
0: Hoću da kažem da ste i tada odmah u startu poslali poruku država prije svega.
2: Pa pazite, znate kakvi smo mi ljudi, svi smo otprilike isti. Vrlo često smo skloni da zaboravimo koliko je nešto važno, jer nam se neke stvari podrazumijevaju u životu. Pa tako i u ovom poslu kojem se ja bavim, a i kao građan Bosne i Hercegovine, mi mislimo da je ova država data jednom zauvijek. Skloni smo, naravno, prošlo je puno godina, ne da zaboravimo, ali nekako to lagano pokriva ta prašina istorije, sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini prije evo već 3 decenije. Skloni smo da relativiziramo važnost određenih stvari u svom životu, jer kažem, podrazumijem

0: Nam se, nama se podrazumijeva da država Bosna i Hercegovina postoji. No međutim, ništa nije tako dato i garantovano. Kao i ostalim oblastima života, sve možete da izgubite u jednom jedinom trenutku. I zato ja non stop govorim priča oko samostalnosti, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine nije završena. Bez obzira šta neko mislio i kako to predstavljao, bilo zlonamjerno, želeći da nas uspava, omami, bilo naivno i glupo, uvjeravajući nas da je to sve ono što je bilo prije tri decenije ili što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu da je prošlost. Međutim, svaki dan vas život uči da se loše stvari mogu vrlo brzo u kratkom roku ponoviti. Ko je vjerovao prije 5 godina da će se dešavati ovo u Ukrajini? Ko je mogao pretpostaviti, evo, prošle godine da će se dešavati sve ovo u Gazi? Dakle, zašto mislite da nam je sve dato i garantovano? A pogotovo zašto mislite da će neko drugi se za nas boriti i čuvati ovu državu ako mi nećemo? Dobit ćete pomoć, imat ćete prijatelja ako ste samo dovoljno jaki i dovoljno odlučni da se sami borite za svoju državu. Zato kažem, ja nastupam s aspekta ovog posla koji obavljam, to mi na kraju krajeva ustavna obaveza, ništa nije dato za uvijek. Bosnu i Hercegovinu i dalje valja i čuvati, pa i braniti, ali i graditi. I to je suština ovog trenutka u kojem mi živimo i to je suština na kraju krajeva priče i oko državnosti i nezavisnosti, pa ako hoćete i budućnosti naše djece.
1: Pitaću vas o budućnosti, a možda da prvo pitam, budući da ste to tako nekako dali taj odgovor. Bilo je političkih kriza i do sada, bilo je retorike neprimjerene, secesionističke, one koje vode ka podjelama i prije. Ali vi ste bili nekakav glas razuma koji ste uvijek govorili, ma pustite, nema od toga ništa, država je stabilna i zaista nema potrebe da dvojimo. Međutim, kakva je trenutno, kakva je aktuelna politička situacija? Jeste li danas uplašeniji nego prije?
0: Ja mislim da je prošle godine, negdje u ljeto, bila teža situacija. Prošle godine u ljetu je to zaista bilo na ivici, jedna varnica je trebala. Ali kažem, zaboravljamo, vrlo brzo zaboravljamo stvari. Sada, kad govorimo o trenutnoj situaciji, znate šta mene, pa ne mogu reći ljuti ili nervira, jer to sam dosad puno puta vidio, ali čudim se tome. Kako ljudi olako pristupaju svemu onome što dešava oko nas? Kako olako pristupaju svemu onome što Dodik govori? Pa i radi. Jer pazite, nemojte podcjenjivati Dodika. On stvarno misli ono što kaže. Ako ima planove, on te planove javno iznosi. Možda ih je prečesto ponovio, pa ljudi su malo oguglali na to. Dakle, nemam nikakve dileme šta Dodik hoće. On je sad retorički promijenio samo neke stvari, odnosno više ne govori o secesiji, ne govori o mirnom razdruživanju, što je jedno te isto u suštini. I sigurno je čovjek ide ka tom cilju. Naravno, to ne ovisi samo o tome da li on to želi, nego ovisi i o širim okolnostima i u regiji i na prostoru Evrope. Pa ne najavljuje džaba Dodik, odnosno ne krije svoju želju da ponovo Trump pobjedi u Americi, pa kao biva, to može biti okidač kada on krene u realizaciju svojih planova. Isto tako, vrlo često zaboravljamo i ono što Zagreb radi, koji se svakodnevno, aktivno petlja unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i želi da ih uređuje. Dakle, zašto zatvaramo oči pred onim što vidimo? Zašto nećemo da vjerujemo svojim očima, nego dopuštamo da nas svako iz svojih razloga jednostavno na neki način slaže, omađija i odvuče nam pažnju u drugom pravcu. Dakle, nemam ja nikakvih dilema o tome šta ko hoće u Bosni i Hercegovini. S tim što moram reći, da u ovom trenutku kapacitet za tako, u ovom trenutku, evo sad dok sjedimo, kapacitet za realizaciju svojih planova nema Dodik. Kapacitet za realizaciju svojih planova, bez obzira koliko je snažna bila podrška zapadnih zemalja planovima Zagreba u Bosni i Hercegovini, nema ni Zagreb. I hoću da kažem, i ako dođem u situaciju da se ova situacija pogorša, vjerujte, odgovor je u našim rukama. Ako smo mi spremni stati iza ove zemlje i ne dati je, ne može joj niko ništa. Kao što nisu mogli ni 92. Ni 92.

0: 1992. naspram nas je stajala takva sila da s ove tačke gledišta ove mlađe generacije ne mogu to ni zamisliti. Šta je se nalazilo nasuprot nas? Kakva je to armija bila koja se nalazila nasuprot ljudi u Bosni i Hercegovini koji su ustali da brane svoju zemlju? Ja kažem, nadam se, nikad više nećemo biti u takvim ekstremnim situacijama, ali nemam nikakvih dilema kakvi su čiji planovi. Nemam nikakvih dilema šta oko toga ko su nam prijatelji, ko nisu, ko su nam lažni prijatelji. I uvijek ponavljam ljudima, u se i u svoje kljuse i poštovat će vas samo onoliko koliko ste vi spremni da ispoštujete to poštovanje, odnosno koliko ste jaki.
1: Koliko bi situacija u zemlji bila drugačija da nema tog suporta sa istoka i sa zapada? Evo, referirat ću se na posljednju izjavu Aleksandra Vučića da je 2024. godina koja donosi nemire pa čak i sukobe i da će oni zaštititi svoje ljude u Republici Srpskoj na Kosovu. Ili Milanovića koji kaže Ustav Bosne i Hercegovine se neće promijeniti dok sam ja politički živ. Da nema te dvije strane, da li bi i ove unutar zemlje stagnirale?
0: Prvo, ima par nesuvislih stvari u tim izjavama Vučićevim i Milanovićevim. Dakle, ljudi u Bosni i Hercegovini nisu njegovi ljudi. To su Bosanci i Hercegovici, to su naši ljudi, a ne njegovi. Druga stvar, Vučiću idu izbori i on ima običaj tako pred svake izbore ili neku krizu u Srbiji gdje se dovodi u pitanje njegova vlast, znate, diza tu temperaturu. Gdje je krajnji cilj dizanja te temperature, da se on pokaže kao svekoliki zaštitnik Srba bilo gdje na svijetu, a pogotovo u regiji. Dakle, ja ne vjerujem da Srbija ima i snage i volje i da smije bilo što agresivno započeti, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego ni prema Kosovu. Imali smo primjer nedavno u Banjskoj kako je to neslavno završilo po tu politiku i nemojte sumnjati ni odlučnost Albanaca na Kosovu, da brane Kosovo. Dakle, tako da te njegove izjave koje on dao, koje malo daje, ako ga pratite češće, ja moram da pratim sve to što ko priča u regiji, a pratim naravno i Vučića, s vremena na vrijeme ide ta priča ugroženosti, kako su oni spremni, kako on spreman žrtvuje, bori i brani, pogine, da ga ubiju i tako dalje i tako dalje. A što se Milanovića tiče, iskreno da vam kažem, kada je riječ o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine, izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Milanović se pita taman toliko koliko je moja pokojna baba. Dakle, ne pita se nikako. Ni to, nima ikakve instrumente da utiče na to. Druga je stvar Plenković i HDZ i Plenkovićeva podrška u Briselu, bilo da je riječ o EU ili NATO, gdje on zaista ima i mehanizme da se upetlja preko HDZ-a, BiH, da neke stvari u cijenama isposluje u odnosu na vlast u Sarajevu ili u ovom aktualnom trenutku vlast trojki. To je druga stvar. Ali Milanović, sem dugog jezika, nema ništa. I on ne može ništa uticati ni na što u Bosni i Hercegovini.
1: Ali hajde da se pozabavimo ovim našim ljudima na koji oni ipak na neki način indirektno utiču i podgrijavaju tu nekakvu atmosferu. Da li je vama smiješno, evo ja ću upotrebiti tu riječ, ne mogu da nađem bolju jer zaista je smiješno, da ljudi u Bosni i Hercegovini kada ne mogu da se dogovore oko nekog datuma koji će obilježavati i slažem se donekle ako ne možemo da se dogovorimo oko datuma koji su nam iz bliske prošlosti pa jedni to vide kao razlaz, a drugi kao neki novi početak. Ali neshvatljivo mi je da neko može da ne poštuje, da ne cijeni događaj koji se desio prije 80 godina, kada nije bilo ni Komšića, ni Čovića, ni Izetbegovića i da ne nabrajam.
0: Tako je, slažem s vama. Pazite, 25. novembar ima svoju simboliku, jaku simboliku, što je to na neki način obnova državnosti Bosne i Hercegovine, to je prvo. I na kraju krajeva, i 1. mart 92. teško bio izvodiv da nije bilo 25. novembra. Jer vjerovatno da nije bilo 25. novembra 1943. mogla se Bosna i Hercegovina u najboljoj mogućoj varijanti naći u poziciji Kosova. da se negira njena državnost u okviru bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije i da se negira priznanje Bosne i Hercegovine kao nezavisne države. Ali mi smo imali 25. novembar Bosnu i Hercegovinu ustrojenu kao ravnopravnu republiku u okviru Jugoslovenske zajednice. Druga stvar,

0: rekao je da on ne priznaje ovu državu, da u planovima, u snovima takvi ljudi postoji želja da ova država jednom nestane. E zato vratimo se na ono prvo pitanje i ono što sam vam rekao. Budimo svjesni da to postoji, to je oko nas, to živi. I valja se s tim nositi. Nositi se sad politički, mirnim sredstvom, ne valja povijati leđa. Preti ne treba u ime lažne političke korektnosti ili što ti neko kaže iz neke ambasade saviti leđa i dati tim ljudima koji negiraju 25. novembar, 1. mart naravno, koji negiraju i nezavisnost Bosne i Hercegovine, cjelovitost Bosne i Hercegovine, ne treba im praviti političke ustupke. I to je ono što mene zapravo, pa mogu reći slobodno, ljuti. Kako su ljudi tako slijepi kod očiju? Ili su toliko pohlepni za vlašću i pozicijama da su spremni da pređu preko svega toga? I naprave štetu. Jer pazite, jednom sad kad napravite ustupke, to postoje teško je popraviti. Ustupci koji su dati u Daytonu, jednostavno, sad ih je teško popraviti, ne možete ih popraviti, jer je sistem odlučivanja takav. I ovi strani naši prijatelji koji nam govore daju nam neke podrške verbalne, zapravo te otrijezne u jednoj riječi, te podrške i stave do znanja su to samo verbalne podrške. A to, šta će biti s vama? Pa dogovorite se između sebe. To su njihove poruke.
1: Pravite mi šlagvort za neko drugo pitanje, ali moram da se vratim na ove naše važne datume. U jednoj od vaših izjava je rečeno, ne znam prije koliko godina, da je 1. mart, da je dan nezavisnosti proistekao iz dana državnosti. Meni je trebalo par minuta da razmislim o toj vašoj rečenici i da se složim s vama i zaista ste u pravu. Bilo je logično da ljudi koji su na referendumu zaokruživali za ili protiv, zaokruže za, zato što su već bili svjesni te državnosti.
0: Da, bili smo svjesni svoje državne posebnosti u okviru Jugoslavije.
1: Tako je. Ali sad se opet izvrću teze i priče i ispade da su samo Bošnjaci glasali za to da imamo nezavisnu državu. Moram da vas pitam, vaš otac je Marko iz Kiseljaka, majka Danica iz Doboja, vi ste Željko Sarajlija u to vrijeme. I zanima me, kako ste vi, vaša porodica, vaši prijatelji koji nisu Bošnjaci glasali na referendumu?
0: Velika većina mojih prijatelja glasala je za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ljudi koji su poslije napustili Sarajevo, koji su znao i zvao svojim prijateljima, nisu. Ali velika većina ljudi koji su i dan ostali dali u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, su vezani za Bosnu i Hercegovinu, jesu. Moja porodica naravno jeste. I sama ta teza da su samo Bošnjaci glasali za nezavisnost Bosne i Hercegovine je nelogična. Pogledajte procente.
1: Statistiku.
0: Bošnjaka nije bilo toliko koliko je ljudi glasalo za nezavisnost Bosne i Hercegovine, ali evo, tad se govorilo muslimani, ne Bošnjaci. Nije muslimana toliko bilo. I ja se sjećam tih dana jako dobro. Imao sam dovoljno godina. Bio sam 28-godišnjak, dokle dovoljno svjestan da pratim sve. I sjećam se i prvog dana referenduma i drugog dana referenduma. I treba to poštenja radi reći. Drugi dan referenduma je po meni, predlomio odnos katoličke crkve. Jer je katolička crkva, odnosno, to je sigurno iz Vatikana došlo kao uputstvo, da Hrvati u Bosni i Hercegovini podrže nezavisnost. I drugog dana, kad pogledate rezultate referenduma po pojedinim općinama i gradovima Bosne i Hercegovine,
1: Hrvati su izašli
0: i glasali. Dakle, treba i tu odati dužno poštovanje i zahvalnost i Vatikanu i Katoličkoj crkvi na tom potezu. Jer to se desilo, zaista. Bez obzira što bi neko sad iz ovih razloga to da zaborave, opet bez obzira koje narod prihvata. Ima onih koji bi i među Hrvatima to da zaborave, ali ne mogu, to je činjenica. Činjenica jeste da je većinski Bosna i Hercegovina, a u tom broju sigurno, bar ih ja znam iz svog okruženja, pripadnika srpskog naroda, koji su glasali za to. Dakle, nije tačno da je samo jedan narod glasao za nezavisnost Bosne i Hercegovine, jer da je samo jedan narod mogao da glasao taj referendum ne bi ni uspio.
1: Vratit ćemo se kasnije sadašnjosti i situaciji kakva vlada u Bosni i Hercegovini, okruženju, pa ako hoćete, eto i u cijelom svijetu, sve ono što geopolitički utiče na Bosnu i Hercegovinu. Vi često za sebe kažete kada neko želi da vam udijeli komplement, ma ne ja.

0: Ja sam jedan obični čovjek. Možda jeste običan građanin ove zemlje, ali nimalo niste običan državnik. Znamo vrlo dobro kako se ponašaju obični državnici, standardni državnici. Oni govore ono što želi da se da čuje ona druga strana. Neće napustiti intervju koliko im se ne dopada ono što je, što negira istina koju negira novinari, da ne nabrajam dalje. Prilično ste hrabri. Jedna moja kolegica vas je nazvala bahati u vašim govorima. Ja se neću složiti s njom. I upravo zbog toga što po mene niste tako običan čovjek, hoćete li dopustiti da se malo vratimo u prošlost i da vas kratko predstavimo našim gledateljima? Rođeni ste 64. Ajde,
1: vi me pitate, odmah nastavljate.
0: Nastavljam. Ajde. 64. godine u Sarajevu ste rođeni. U kakvoj porodici jeste li živjeli, u izobilju ili je to bila jedna skromna radnička
1: izobilju.
0: Porodica?
1: To je bila jedna radničko, službenička porodica, tako moram reći. Ono što ja znam, naravno, iz priča svojih roditelja, oca koji je, hvala Bogu, živi i pokojne majke, jesmo onog trenutka kad sam ja rođen, moji su bili podstanari. Živjeli su kod crkve Svetog Ante gore na Bistriku. Poslije je otac dobio stan, mali stan. Onda posle toga je, tako, to je period kojeg se ja sjećam, već ja sam svjestan. Odrastao sam na Grbavici, najveći zapravo, ne mogu reći dio života, najveći dio života sam proveo ovdje jer sad živim, ali to mladost i odrastanje mi je proteklo na Grbavici. I nekako 2-3 godine prije rata otac je dobio ponovo stan u Hrasnom i ja sam dan danas u tom stanu, tu živim od neki, čini mi se, 88. pa do dana današnjeg. I ne mislim to ni mijenjati, lijepo mi je, još samo da se riješim žuti mrava u stan, nikako da ih se riješim. Mislim, šal na stranu, hoću da vam kažem da nemam zamjerki zapravo, mislim na svoj status i na svoj život.
0: Kako ste bili džak?
1: Bio sam dobar, odličan sam džak, bio sam dobar džak u smislu da mi nije bilo teško učiti. I bio sam i dobar student, odnosno bio sam odličan student. Na pravo sam krenuo onako kako je to većina moje generacije krenula. Mene su roditelji ubjeđivali da nešto drugo upišem. Sjećam se da smo ubjeđivali da upišem mašinstvo ili, zamislite, filologiju, da studiram jezike. Ja nisam htio, ja sam učio na pravo. Vjerujte mi, idući liniju manjeg otpora, nema matematike. Tako je bilo, zaista. I moj prvi susret sa pravom je bio šok. Bio sam šokiran kad sam uzeo udžbenik rimskog prava. Ja ništa nisam shvatao šta tu piše, o čem se radi zapravo. Bilo je zaista teško. Ali poslije sam, moram vam reći, zavolio pravo jako. Jako sam ga zavolio. To je interesantna nauka. Nije ona suhoparna kao što mnogi misle. Nije dosadna. Istina, više sam bio sklon tom građanskom pravu, odnosno obligacijama građanskog prava, građanskom procesnom pravu i tako dalje, no što jedan dobar dio mojih kolega bio sklon krivičnom pravu. Vrlo sam zadovoljan što sam završio taj fakultet. Sad kad gledam obrazovni sistem, jako sam zadovoljan profesorima koji su nam predavali, to su ipak bile veličine, zaista, akademske veličine. Tako da u suštini sam zadovoljan svojim životom. Kad pogledam sad sve ono što sebi imam, porodicu, imam kćerku, bitno mi je kako je njoj. Žena i ja svakako lagano ulazimo u drugi dio života ako nismo već ušli. Tako da zadovoljan sam svojim životom.
0: Kada ste upoznali suprugu i kako?
1: U ratu.
0: U ratu?
1: U ratu.
0: Ratna ljubav?
1: Da,
0: u ratu. To su najljepše ljubavi?
1: Pa ja znam dosta tih ljubavi, ali znam i oni koji nisu izdržali dugo nakon što se rat završio. Mi smo izdržali, evo, stvarno dugo.
0: A znate, zavolite se onda kad nemate ništa, kad nikakve materijalne okolnosti ne utiču na to.
1: Kakve materijalne okolnosti? Dobro ste rekli, nije bilo apsolutno ništa. Ništa nije bilo. Čak da se jede, nije bilo. Tako, eto, dugo smo zajedno i ostat ćemo do kraja zajedno.
0: Je li vam supruga velika podrška u ovom poslu kojim se bavite, budući da ovo nije tempo?
1: Kako vrijeme prolazi, čini mi se da me sve više razumije. Mada mi je ranije znala reći, tako zavisi od nekih mojih stanja, vjerojatno kad se nase

0: svaki dan i tako dalje, znala mi je reći, lijepo sam ti govorila da to ne radiš. Lijepo sam ti govorila da ideš u advokate i da bi bolje i mirnije živjeli, ali kako vrijeme prolazi, moram reći, valjda sazrijevamo i mi kao ljudi. I zaista imam njenu podršku za ovo što radi. Naravno, za razliku od mene, koji onako znam biti dosta otvoren pa i grub nekad, jer zaista mislim da sa lošim ljudima ne treba trošiti vrijeme na lijep način. Ona je opet beskrajno pristojna, ona bi to sve drugačije nego ja. Malo prije ste rekli, ja znam biti zaista otvoren, znam biti drzak, ali bahat nisam nikada. Ja se prema ljudima bahato ne ponašam i nikad sebi ne bi dopustio da budem bahat prema ljudima. Znam biti drzak kad su ljudi bezobrazni, kad lažu i tako dalje, kad kradu, tad znam zaista biti drzak, ali nikad nisam bahat.
1: Već ste spomenuli ratne dane i kako je bilo u to vrijeme u Sarajevu. Ono što moram nekako da napravim poveznicu i sa Tuzlom, otac vam je Hrvat, eto da kažemo, da upotrebimo takve izraze.
0: No, recite slobodno.
1: Katolik, majka, pravoslavka, evo da kažem, Srpkinja. Kod nas u Tuzli se dešavalo da u vrijeme na početku rata, tokom rata, ti takozvani miješani brakovi donesu odluku da ne mogu da se priklone ni jednoj strani ili da ne mogu da izdrže taj pritisak i tu retoriku. Mnogi su napuštali Tuzlu i taj dio. Vama nikada nije palo na pamet da izađete iz rata, da napustite sve i da odete?
0: Vidite ovako, odmah da vam kažem. Moj otac je uvijek komunista bio. Uvijek bio komunista. Ali, sad iz kojeg razloga, ne znam, zaista... kad sam se rodio, ja sam kršten. Kršten sam crkvi Svetog Ante, katoličkoj crkvi Svetog Ante na Bistriku. Moja sestra koja se rodila 71. također je krštena. I to je dio mog identiteta kao i njeno, koji mi nosim u sebi. On je, moram vam odmah otvoreno reći, dominantno bio katolički identitet. Jer otac jeste bio komunista, ali bio i vjernik. Ne baš onako žestoki, ali bio vjernik, ali cijela porodica je s te strane bila izuzetno katolička porodica, ali onako dosta jugoslovenski orijent sada. Što se majke pokojne tiče, ona je ratno siroče iz Drugog svjetskog rata. Nju su ovdje u Sarajevu prihvatili i zapravo podigli, odgojili ljudi. Poznata je to porodica partizanska bila ovdje u Sarajevu, dok ti upoznala oca je udala se, otišla od njih i moja majka je poginula, odnosno ubijena je na početku ovog rata. Dakle, kad bi ja sad počeo raščlanjivati te identitete, šta je to i kako je to, vjerovatno bi predaleko otišli i dugo vremena bi uzela. Ali ono što ja hoću da vam kažem, ja se stidim toga ko sam. Ja mislim da je važno biti dobar čovjek. Ja sad imam dijete koje, ako hoćete, možemo pod navodnicima reći, kažu mješoviti brak. Kod nas u brakovi mješoviti jedino i dozvoljeno po zakonu. Nema još uvijek istospolni brakova. Dakle, moje dijete u toj situaciji. Šta sad? Šta je moje dijete? Koji identitet mog djeta? Koji je moj identitet? Koji je vaš identitet?
1: Ja sam dakle, bosanka od
0: i u čemu se to sudara uopšte? I zašto je to krucijalno važno u životu i način na koji mi živimo u Bosni i Hercegovini? Pa svi mi pripadamo ovoj zemlji, ona je svima, naša je zemlja, bez obzira ko smo i šta smo i koliko nas ima.
1: I bilo je logično da ostanete ovdje i da uzmete pušku?
0: Bilo je logično da ostanem ovdje. Šta čovjek da radi? Šta čovjek da radi? Šta čovjek da radi? Došli su ti, pred kuću su ti došli. Ja se sjećam ti prvi dana rata. Došli su ti pred kuću. Šta drugo da radiš nego da se boriš i braniš?

0: hrabro. Šim smo dočekali? Pazite, imate pištolj sa par metaka, imate sačmaricu neku s nekoliko patrona koje imate, nema pušaka, nema ništa. A da vam ne govorimo o nekoj ozbiljnoj tehnici, da vam ne govorimo o opremi, da vam ne govorimo o logistici i čudima. Ali nekako u tom dijelu Sarajeva, svi smo se mi, jer su prilike takve bile, počeli sami organizovati. To su grupe ljudi od komšiluka, pa jedna zgrada, druga zgrada, pa su onda počeli praviti neki onaj kao odred i teritorijalne odbrane i naravno pošto je štab teritorijalne odbrane i tada u Novom Sarajevu koji je to na početku uvezivao i onda lagano smo došli do toga negdje tamo, ja mislim da je to 94. sudeći po mom osobnom iskustvu, odnosno sudeći po Sarajevu, do toga da smo postali ozbiljna vojska, prava vojska, sposobna da izvrši svaku naredbu komande, koja se ponaša u skladu sa svim onim što se traži od vojske, dakle, prije svega u smislu poštivanja svih onih međunarodnih konvencija koje govore kako se ponaša u ratu, pa dokažem toga da imate jedinice kojima možete izdati naredbu i bit ćete sigurni da će krenuti da izvrši naredbu. Tad počinje zapravo, tad počinju i pobjede armije BiH u cijeloj Bosni i Hercegovini, onda naravno kad su vidjeli kakva smo vojska, onda su odlučili da nas zaustavljaju, jel?
1: Tako je.
0: Onda su odlučili da nas zaustave, da ne bismo predaleko otišli u tim oslobodilačkim akcijama. Eto, je to nas danas tu gdje spa, jel?
1: Neću vas pitati zašto ste dobili priznanje Zlatne
0: ljude. Ma ne, to veze nikako.
1: Ne daje se bez razloga, ali znam pouzdano da ste znali sami otići na zadatak i vratiti se, da niste dali na zarobljenike, ali ono što hoću da vas pitam, u rovu ste bili jedan pored drugog, Željko pored nekog Muharema, jesmo li tada imali neke druge vrijednosti kojih danas možda nema toliko, ili ih ima, a isplivale bi na površinu ukoliko zagusti?
0: Ne znam na koje vrijednosti mislite u odnosu na danas. Nemojte podcjenjivati ovu mladu generaciju, jer možda neko, kad bi gledao očima starih partizana nas, 92. ne bi vjerovao da će to ispast od nas. Ali ispalo. Dakle, ispalo je. Neću da kažem, zahvaljujući isključivo nama, mi smo spremni bili da se borimo, ali zahvaljujući ljudima ne treba ni to zaboraviti, koji su ipak organizovali taj neki sistem i rukovođenje i komandovanje armijom Republike Bosne i Hercegovine, kao i MUP-a. Nemojmo zaboraviti ni MUP Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, nemojte misliti da danas nema u ovoj mlađoj generaciji ljudi, da me ne shvate pogrešno, djeca su oni svi za mene
1: zlatnih
0: ljiljana. Na godine, nemojte biti sigurni. Jer nevjerovatne sam stvari gleda u životu. Nevjerovatnu hrabrost kod ljudi od kojih, moram to reći, niste to očekivali. Bar nisu ostavljali takav utisak. A onda pokažu nevjerovatnu hrabrost. To je, dakle, nikad ja ne podcjenjivao naše ljude. S tim što moram i to reći, i to je, mislim, i dobra osobina nas u Bosni i Hercegovini. Mi znamo da branimo svoje. Ne znamo tuđe da otimamo i uzimamo. To narod u Bosni i Hercegovini nije takav. Ljudi, mi nismo takvi. Mi znamo dobro da branimo svoje i tu smo zaista bezkompromisni i ogorčeni borci, ali nas ne možete natjerati da nešto tuđe otima i uzima. Što je možda razlika u odnosu na komšiluk ili susjedstvo.
1: Tako je. Slažem se s vama u potpunosti, rat je stao, valjalo je nastaviti graditi život, politički ste se aktivirali, da tako kažem, malo ću preskočiti izvjesne godine. Ono što mi je zanimljivo jeste da ste 2006. godine, dakle, ušli u predsjedništvo kao najmlađi član predsjedništva, imali ste 42 godine. Sada, u četvrtom mandatu, kad se osvrnete na taj vaš prvi mandat, da li je bilo smiješnih situacija, da li je bilo, da tako kažem, možda nekih neiskusnih poteza, nešto što biste danas uradili drugačije. Kako ste doživjeli taj vaš prvi mandat, ulazak u predsjedništvo?
0: Pa ovako, pa bila je lakša atmosfera u BiH tada. Nije bilo ovako, ovoliko tenzija, nije bilo ovako zategnuto. Sve ono što danas svakodnevno slušamo, nismo imali prilike da čujemo tada, svakodnevnog s vremena na vrijeme. Bila je nekako optimističnija atmosfera. Imali ste utisak da stvari idu stalno naprijed.

0: redu, uz manje neke prepreke, neke neslaganja, nesnalaženja, ali generalno ste imali utisak da stvari idu naprijed. Istina, te 2006. propao je taj takozvani aprilski paket ustavnih amandmana i nekako ljudi tretiraju da od tog trenutka stvari kreću nizbrdo u Bosni i Hercegovini. Međutim, još neko vrijeme se stvari redale kako treba. A druga stvar, da, ja jesam tad mlad bio, mislim, relativno mlad, ali za predsjedništvo mlad. Jesam bio i te su stvari bile za mene nove, ali ja vam kažem, kad se nađem u novoj situaciji, ja volim da učim. Jer ne treba doći na bilo koje mjesto i koju poziciju, misli da si najpametniji, sve znaš. Na kraju krajeva učio sam u ratu. Silom prilika sam morao da učim. Morao sam da učim da ratujem, nisam naučan da ratujem. Postoji i neke stvari koje se moraju znati i učiti. Dakle, tako sam i taj period ovdje koristio da učim, mada već neko vrijeme sam, eto da kažem, bio sam tad u SDP, u vrhu SDP, nije bila strana ta visoka politika i okolnosti u kojima se stvari dešavaju u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva učestvovao sam i tim razgovorima oko aprilskog paketa, što je također bila jedna dobra škola gdje si mogao da vidiš sve manje više danas tu slični politički akteri na političkoj sceni. Neki su umrli, ali politike su ostale iste. Gdje si mogao da vidiš i te odnose između tih glavnih političkih faktora u BiH, gdje si mogao da vidiš međunarodnu zajednicu na djelu, gdje si mogao da vidiš neslaganje između tiho, naravno, nikad jasno i izričito iskazano neslaganje između američkog pristupa i evropskog pristupa politici. Dakle, moglo se osjetiti. Nisam ušao tako nepripremljen u predsjedništvo, ali bilo je drugačije vrijeme. Bilo je lakše. Danas vam je svaki dan nabijen nekim stresom. Tad baš to nije bilo tako. Tad ste mogli ste doći do dogovora oko stvari o kojima danas ne možete doći do dogovora. Na primjer, evo ponavljam, pominjem NATO. Tri člana predsjedništva, gospodin Radmanović, Slajđić i ja, mi smo se oko NATO odmah složili.
1: Hvala.
0: Danas bitke vodimo oko toga, kao da nije bilo tog dogovora institucije zvane predsjedništvo. Tad su uspostavljene oružane snage. Prvi praznik oružanih snaga bio je 2006. u decembru, 1. decembra. Dakle, od tri vojske, odnosno dvije vojske u tom trenutku, dobili ste jedne oružane
1: snage. Takvu ste stvar dogovorili, da.
0: Ne, ja nisam dogovarao oružane snage, drugi ljudi su to dogovarali, ja nisam, ali kažem vam kako je vrijeme bilo, stvari su se kretale naprijed i bilo je nekog optimizma da će Bosna i Hercegovina prije svega daleko prije ući u EU. Mislili smo da do ovog vremena ćemo mi uveliko biti članica EU, da ćemo biti u NATO, mislili smo i to. Međutim, sve se nakon toga nekako razvuklo, međunarodna zajednica nam se izmakla, nisu željeli da kanališu sve procese, bar na transparentan način, istina kanališu i dan danas na netransparentan način, način da se pita šta zapravo oni hoće od nas. Ta podrška koju su oni davali Bosni i Hercegovini, na kraju krajeva tad su imali svoje borbene jedinice u Bosni i Hercegovini, sad i više nemaju, imaju taj nesretni eufor. Sve se promijenilo od tog trenutka do dana današnjeg, ali iskreno da vam kažem, da li sam se ja promijenio od tog trenutka, što sam stariji, u političkom smislu, ne znam, to bi drugi morali da cijene, jer ja bi sigurno bio subjektiv. Pa bi rekao da nisam.
1: Ne, ja bi rekla da jeste, upotrebila bi možda i takvu komparaciju, takvo poređenje koje se možda ne bi nekome svidjelo, pa bi me kritikovali i kući. Ja bi rekla da ste vi sada stari lisac ovdje u predsjedništvu i da vrlo dobro znate kada neko govori istinu, kada ne govori, zato sve sa rezervom i prihvatate.
0: Interesantno, to mi kažu i neki predsjednici država, ja to nekad doživim kao kompliment, a nekad doživim to kao dodatni teret na leđima. Kažu, ti si tamo najiskusniji, ti to znaš, kako ću? Pa kako, rekao, nemam ja političke moći tolike, ja jesam član predsjedništva, ali nemam političke moći da uređujem odnos

0: taj govor sam ja čak i ublažio, iskreno da vam kažem. Prvobitno je bio još grublji, bio još žešći, ali sam ga onda ublažio upravo iz ovog razloga što, hajde, vodim računa možda da ne pretjerujem. Izbacio sam svoje utiske, izbacio sam svoje ocjene i držao sam se toga da ipak pobrajam činjenice, šta se desilo, šta je uradio Schmidt, što jest uradio, a mislim uradio je to. Suspendovao je Ustav, jel? Zašto Evropska komisija ima to pravo reći u svom izvještaju, ja nemam pravo kao član predsjedništva to izgovoriti generalnoj skupštini UN-a? Zašto? U ime koga? U ime toga što je naljut neki ambasador i neko se, što će Schmidt naljuti ovdje. A što se mi ljutimo na njih, to nikom ništa, jel? To je ko okej. Dakle, ne vidim razloga zašto lagati. Ne vidim razloga zašto ne reći ono što stvarno jeste. A govorimo u Generalnoj skupštini UN-a jednom godišnje, neko govori o BiH, pa valjda na neki način obuhvataš tu godinu koja se tiče tvoje zemlje i dešavanja u tvojoj zemlji. Zašto to ne reći?
1: Zašto sam vas ovo pitala odmah nakon što smo govorili o aktualnoj vlasti, da u stvari to je recept koji treba da primjene, tako treba da se ponašaju u svojoj si državi, iznesi argumente, iznesi činjenice, nemoj se tamo plašiti nekog ambasadora, radi svoj posao i svima će nam biti dobro.
0: Ali, nažalost, neće to da prihvate. Ja razumijem da su im ti ambasadori omogućili, pa taj Schmidt isto, da budu u vlasti.
1: Da budu u vlasti, da.
0: Okej. Okay. Evo, u politici se svi borimo za vlast. Ko biva, borimo za vlast da pokažemo šta mi možemo, mi ćemo nešto bolje napraviti. Okej, okay, to je legitimno. Nije legitimno da se to dešava na način da suspenduješ Ustav i da učestvuješ u jednom političkom cirkusu koji kreiraju stranci. Ne da bi ti bio na vlasti, nego da neko drugi ne bi bio na vlasti. Razumijete? Jer ja koliko znam, nisu ovi stranci baš neoduševljeni ni ovim sad što imaju. Čak sad rondaju, prigovaraju, zvocaju. I ja sve što mogu da im kažem, nemojte meni to pričati. To ste, što ste tražili, to ste dobili.
1: Tako je.
0: Dakle, nemojte sad meni pričati što zastoje ovdje, što zastoje ovdje, što nema zakona. Šta je ovo? Opet stalne svađe, konflikte. Eto, sad vam nema vam ovih, sve što sam ja ostao u predsjedništvu, jel? Ali nisam u smislu političke moći toliko važan i bitan kao što je to bilo u prošlom sazivu.
1: Ali opet smetate.
0: Pa smetam, ali sad više moj jezik smeta nego realna politička moć, razumijete?
1: U svakom slučaju legalno ste izabrani. Ja ne želim da me smjeste u neku kutiju, bila ona BH ili S komponente. Ima li šanse da nam i to nametnu pa da me smjeste u neku od tih kutija i sve naše gledatelje?
0: Ne, nema šanse da nam to nametnu. To stranci ne mogu mijenjati, ni Schmidt ne može mijenjati Ustav BH, ali možemo mi izdat. Možemo mi izdat, pa im to dati. To možemo. A da nam Schmidt ili stranci promijeni Ustav BH, to ne mogu, jer Ustav BH dio aneks Dejtonskog mirovnog sporazuma i na njega niko nema pravo da intervenše, on je takav kakav je. Ali, ako će neko izdat, može im se to isporučiti, pa će onda biti svi lijepo stjerani, okvireni neću reći kutije, nego u torove.
1: Što mislite, koliki su nam omjeri snaga u parlamentima onih koji neće izdati?
0: Ja volim da vjerujem da su omjer snaga u korist onih koji neće izdati, da ih ima više u odnosu na one koji bi bili spremni iz XY razloga to da urade.
1: Pozivamo one koji spavaju da se probude. I evo, kad smo kod onih koji ne izdaju, vaši su zastupnici poprilično glasni u svim parlamentima tamo gdje ih ima. Šta namjeravate raditi sa Demokratskom frontom? Kako ćete dalje? Hoćete li jačati te snage?
0: Hoćemo, naravno. Idu lokalni izbori iduće godine, valja se već početi spremati i za to. Ono što ja mislim da mi kao stranka trebamo raditi jeste da se protežemo koliko nam je jorgandu. Dakle, bilo bi lijepo da mi sad možemo jako napasti gotovo sve lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, ne možemo. Dakle, fokusirat ćemo se tamo gdje imamo izgled, gdje imamo šans, gdje imamo ljude na kraju krajeva koje možemo ponuditi kao alternativu sadašnjim vlastima.

0: ma i gledat ćemo da to uradimo na jedan način na koji smo to radili i na opštim izborima ovim prethodnim. Dakle, da mi imamo svoju priču i svoju ideju.
1: Država prije svega.
0: Pa država je prije svega, ovo su lokalni izbori, ta velika politika ima na utjecaj na lokalnim izborima, ali nije on presudan. Na lokalnim izborima su presudni ljudi koje kandidujete. Jer pazite, vi živite u Tuzlu, znate skoro svakog u Tuzlu. Živite u Lukavcu, znate skoro svakog u Tuzlu. Bitno je da mi vama kao građanima damo i ponudimo ljude u koje vi imate povjerenja, za koje vi vjerujete da mogu zaista nešto uraditi bolje i drugačije od onoga što se sad dešava, ako ste nezadovoljni onim što se sad dešava u lokalnoj zajednici. Ta velika, po navodnicima, politika, krupna politika, imaće neki utjecaj na to, ali neće biti presudan. Presudni će biti ljudi. I nama je sad glavna stvar da nađemo ljude, identifikujemo ljude koje ćemo staviti ili da budu kandidati za načelnike, načelnice ili na listama ispred DF-a, kako bi prošli i taj krug lokalnih izbora. I sve je to na kraju krajeva, opet se vraćamo na ovu priču sljedeći opšti izbora za koje će se valja ozbiljno spremiti, jer ja mislim da situacija neće biti sjajna za 3 godine. U kojim okolnostima će se to sve odvijati, vidjet ćemo. Ne mogu sad, ne mogu da procijenim za 3 godine precizno kakve će biti okolnosti, ali znam da je vrlo, vrlo lako moguće da će biti teže političke okolnosti nego što su bile na onim izborima, ovim zadnjim opštim izborima i nego što su danas.
1: Onda vam želim mnogo sreće i političkog strpljenja prije svega, a iskustva vam ne nedostaje.
0: Pa dobro, strpljenja. Trebalo mi je dugo vremena da naučim da je strpljenje jedna od dobrih vrlina u politici, ali ono što vam ja mogu reći, mi ćemo se boriti i dalje za ono što vjerujemo da je prava stvar. Nismo nikom u ovoj zemlji neprijatelji. Dakle, nemamo mi protiv koga, ni protiv političkih protivnika, nemamo ništa. Izuzev, ako je namjera naših političkih protivnika da ova zemlja nestane ili da izdaju ovu zemlju, e onda ćemo se dobro potući.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Molim.
1: Vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja do idućeg intervjua.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Thank you.

me.